0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Práve sa začína slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V materinskom jazyku vás zo Segedinského štúdia víta Zenta Dožová. Dnes je 28. mája, štátny sviatok Azerbajdžanskej republiky, štátny sviatok Etiópie a pri pohľadu na historický kalendár vidíme, že v tento deň roku 1811 vypukol požiar na Bratislavskom hrade. Zničil hlavný palác, prilahlú budovu nového paláca Terezianum a vyše 70 domov v okolí. Bratislavský hrad sa nachádza na strategickom mieste nad Dunajom, čoho dôkazom sú stopy jej najstaršieho osídlenia pochádzajúce spred približne 4500 rokov z obdobia eneolitu. Neskôr tu žili Kelti, ktorí vytvorili opevnené sídlo slúžiace ako akropola pre osady v dnešnom historickom centre Bratislavy. V 9. storočí počas existencie Veľkomoravskej ríše sa hrad stal významným centrom a pravdepodobne sídlom kniežaťa. V 11. storočí bol hrad prestavaný na kamenný palác a kostol svätého Spasiteľa, ktorý sa stal centrom cirkevnej správy. V 15. storočí za vlády Žigmunda Luxemburského hrad prešiel rozsiahlými prestavbami. Bol postavený nový palác v gotickom štýle a vybudované boli silné opevnenia. V 16. storočí počas vlády Ferdinanda I. hrad získal renesančný vzhľad. V 18. storočí za vlády Márie Terézie hrad prešiel barokovou prestavbou. Dočasne sa stal sídlom guvernéra Uhorska Alberta Saskotešinského, ktorý bol vášnivým zberateľom umenia. Jeho zbierky sa neskôr stali základom dnešnej Albertiny vo Viedni. Po požiari v roku 1811 hrad postupne chátral. V 20. storočí prešiel rozsiahlými rekonštrukciami, ktoré boli uskutočnené v roku 2011. Dnes je hrad sídlom Slovenského národného múzea a slúži aj ako reprezentačné miesto pre slovenský parlament. Aj v dnešnom programe budeme hovoriť o hradoch, ako a kedy vznikali, aký viedli v nich život tamojší obyvatelia, budú v dnešnom ďalšom diele historického seriálu Dúchanie do pahrieb hovoriť kolegovia Košického štúdia. Predtým sa ale budeme venovať spomienke na nedávno zosnulého Štefana Hlodíka z Bánhydy, posledného slovenského banského kováča v tomto kraji.
4: Keď išli kováčovi kúvať, ja som vždy išiel s nima a tam sa mi zalúbilo to remeslo. Tak som si potom to vybral a odebrali ma majster za učeníka a tam som sa prepustil. V tom čase kováči na dedine len z ruku kúvali, neboli stroje. Všetko sa to z ruku muselo robiť, aj práve kováč, sklepať, aj vrtať. Keď sú tu odborníci obidva, tady za to vedia, že čo sa z toho bude chystať, pravda? Čo z toho zaraz musí vyformovať alebo vytvoriť, pravda? No ale za to kováči sa tak nevedia schovárať, lebo táto práca je na hlas. Má hlas, pravda? Vedúci kováč dá znak, keď sa začne kovaní. Na náchuve takto si zacingá. A potom udarí raz na železo, potom dojde druhý kováč a tak jeden za druhým sa ráda tak udarí.
3: Ostaňte s nami, milí poslucháči, aj dnes. Aj v mene technického majstra zvuku, Naď Gábora, vám prajem nerušené počúvanie.

V dávnej Banhyde, dnešnej súčasti mesta Tatabáňa, ešte donedávna žil človek, ktorého mnohí poznali podľa zvyku kladiva dopadajúceho na kovadlinu. Štefan Hlodík bol jedným z posledných tradičných banských kováčov v tomto kraji a zároveň človekom, ktorý v sebe niesol živú pamäť starej slovenskej Banhydy. Narodil sa v roku 1938 do slovenskej rodiny. Doma sa dlho rozprávalo po slovensky, ako sám hovorieval, potocky. Tento jazyk si zachoval po celý život a ovládal ho ako materinčinu. Poznal staré slovenské piesne, príbehy a aj rozprávanie miestnych ľudí. Bol jedným zo zakladajúcich členov slovenského spevokolu v Banhyde a jeho priatelia hovorievali, že poznal viac piesní než celý spevácky zbor dohromady. Spieval, hrával na trúbke a hudba ho sprevádzala rovnako prirodzene ako remeslo, ktorému zasvetil celý život. Kováčom sa chcel stať už ako malý chlapec. Fascinovalo ho železo, kone a práca v dielni. Vyučil sa za kováča a potom dlhé 10-ročia pracoval pri bani. Najprv v Orosláni, neskôr na 15. šachte v Banhyde, na mieste dnešného banského a priemyselného skanzenu. Takmer 30 rokov strávil v kováčskej dielni, kde opravoval náradie, vyrábal podkovy a staral sa o všetko, čo banícky svet potreboval. Ešte v časoch, keď v bani pracovali kone, ich chodieval podkúvať po celom okolí. Po zatvorení baní sa zdalo, že spolu s nimi zmizne aj svet banských kováčov. Keď však v Tatabáni vznikol banský skanzen, práve Štefan Hlodík pomohol vrátiť starej dielni život. Zo zanikajúcich prevádzok zbieral náradie, zachraňoval staré nástroje a pred návštevníkmi znovu rozpaľoval vyhňu. Pre mnohých bol dušou skanzenu. Nehovoril len o minulosti. On ju vedel oživiť. Stačilo počúvať údery jeho kladiva, pozerať sa na rozžeravené železo a človek mal pocit, ako by sa starý banícky svet ešte na chvíľu vrátil. Nedávno prišla z banského skanzenu smutná správa o jeho odchode. V rozlučke napísali, že s pištabáčim odchádza človek, ktorý celé 10-ročie uchovával pamiatku na svet baní a baníkov. Rozlúčili sa s ním tradičným banickým pozdravom. Egek besáloni fel, fel. Serenče fel. Čest jeho pamiatke, zdar Boh. Dovolte mi, milí poslucháči, aby sme sa so Štefanom Hlodíkom rozlúčili spomienkou, ktorá siaha do roku 2005. Vtedy som ho totiž navštívila s reporterským mikrofónom práve v jeho starej kováčskej dielni. A dnes je táto nahrávka vzácnym dokumentom, spomienkou na človeka, s ktorým odchádza kus dávnej Banhydy, jej slovenských piesní, banického života a poctivého remesla.

0: Pán Štefan Hlodík, vy ste robil toto remeslo celý život?
1: Celý život som pracovný čase v kováckom remesli robil. To starodávne chlapské remeslo je základné železárstve. V žutej doby, že človek železo obrába, potrebujú kováči. A to kováčské remeslo rozšíri na vyše strany. Sú priemyselní, dedinskí alebo hospodársky zdobitní kováči. Dávnejší boli aj zbranní.
0: Vy ste boli akým kováčom?
1: Ja som sa tu učil v našej dedine. Tu boli takí dedinskí kováči, pravda, ktorí mali všelijakú robotu.
0: Mali ste veľa roboty?
1: Veľa roboty. Bolo od rána do večera sa robilo, lebo v tom čase ešte bolo moc koní, tatabáni, uhlí sa s koňma vozilo ráda na kočích, na vozoch a kone muselo kúvať, koče spraviť, opravovať, všelijaké roboty boli. Tam aj priemyselné, čo ja viem, že brány, aj ploty, aj hingúškárom sme robili, loďové, aj otáčové hingúšky. Formaňom tedy voze boli malé, tí, čo boli také koče, sme robili gumokolesové, oklopné koče, ktoré nemuseli skladať uhlí, len spustili ho. 3 roky som bol učeník, dobrého majstra som mal, tam boli, hovorím, že šelijaké roboty, tam sa mohlo naučiť všetko. Pravda, že to neboli ľahké 3 roky, ale som to neobanoval.
0: Vás kto učil?
1: Ja som mal majstra majického kováča, Štefán Zábrácky sa volal. Už toho roku už zomreli.
0: Koľko vám bolo rokov, keď ste sa zaučali?
1: Keď som sa učil, keď som všeobecnú školu vychodil, potom som sa dal, lebo môj tatko mali kone, pravda, a aj obrábali zeme, aj formenili. Keď išli kováčovi kúvať, ja som vždy išiel s nima, tam sa mi zalúbilo to remeslo, tak som si potom to vybral a odebrali ma majster za učeníka, a tam som sa prepustil.
0: To ste museli mať ale silu na kováčské remeslo.
1: Ako som to hovoril, že to je chlapské remeslo, najmä v tom čase kováči na dedine len z ruku kúvali, neboli stroje, alebo še len také prístroje, alebo všetko sa to z ruku muselo robiť, aj práve kováč, sklepať, aj vrtať, aj také všetko. Kúvaní, to všetko je ručná práca, pravda?
0: Doma ste mali dielňu?
1: Ešte mám malú dielňu doma, ale už len zriedka robím doma, lebo už je to tak, že susedia neustia velice tú hlas, lebo od roboty sa radši odebírajú, ne priťahajú. Takže tam v múzeumu, tam som zariadil dielňu, tam som ja robil skoro 30 rokov. A keď tu na 15. šachte sa ustal Banícky múzeum, doverovali ma, aby zariadil tam dielňu, takže tam dávam mladým, alebo kto dojde, tak im ukážku. Tam robím najviac.
0: Čo práve robíte?
1: No čak, aby videli z toho remesla všelijaké výrobky, spravím nakedy také dedinské, alebo také, čo bolo, kedy sme robili gazdom podkovy, alebo také vozové, kočové časky, alebo díle, také volačo, alebo aj také nejaké zdobitné práce, rýtničky, alebo kvetník, alebo také zdobitné práce.

0: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate archívnu nahrávku rozhovoru s dnes už nebohým Štefanom Hlodíkom z Bánhydy.
1: Pracujete s horkým železom. Ako rýchlo musíte robiť?
2: Kováč, to musí byť rýchly človek, lebo železo sa len totál dá urábať, leže to teplé, pláda, leže to žeravé. A to ostynne. A studeno sa to nedá tak vyformovať, alebo nepodarí sa to spraviť. Najmä keď sa kúvalo, pravda, kone, tam musel byť kováč rýchly a pozorný, lebo však, pravda, kúpiť to je životné. A tam aj kováč musel vedieť, že koľko môže odebrať a vystruhať z toho kopita, lebo pravda, to je živé. A aby ho neoranil. A
1: bolo také, stalo sa niekedy vám také, že ste poranili?
2: Také nekedy, ale na to musí dať pozor. A ja môžem na to povedať, že ja som ešte neporanil tak konia, že by bol okrivil. To pravda musí dať pozor. A keď pribíja, pravda, klince uderí, musí vedieť, že pokiaľ je kopyto životné, pokiaľ môže pustiť ten klinec do kopita. A musí byť tuhý, lebo všelijaký konia sú, pravda, na ktorý je krotký, poslešný, ale najvád je taký, ktorý sú diví, aj mladí konia tí ešte, pravda, sa nedajú tak ľahko kúvať. A tam to musí všetko one dať pozor, aby čím skôr vedel pribíjať aj vystruhať, lebo potom čas odejde a sú takí konia, ktorý nemôže tak len chytiť mu nohu, ty musí dať do klátky.
1: To ste mali ale nejakého pomocníka, nie? Do kliatky ste dávali, ako to vyzeralo?
2: Takých aj do kladu, lebo ktorý si nedá, no a najmä ktorý je koplavý, na mu nohu nechytí žiaden, lebo sa bojí, že ho kopne. Z toho sme dali do kladu. Tam sa kúň podvihnul od zemi a nohy mal vyvázané. A takže ktorú nohu sme pracovali, robili, húvali, tá bola privázaná, tak mu mohlo vystrúhať a pribiť podkovu. No aj také môže oprobovať ho siliť, aby sa dal, pravda.
1: Že sa dáva fajka?
2: Fajka to je takto hovorá, že kúsek dreva a remeň má do toho navlečené a tomu dajú napísky a otočá mu písky a tomu stiskne krevotlač a potom sa tak otočí kúč. Na to si dá pozor a to trošku aj bolí a potom za to sa toľko nehýbe, nekope alebo nemyká si nohu toľko.
1: Ako trvá dlho také okovanie?
2: No, tak bolo, že ja som bol učeník, tam teda to bolo tak prichystané, lebo vedeli sme, že kedy dojde kúvať. Už k tomu sme chystali podkovy, než dojdú konie, aby valem natoľko boli hotové podkovy, že aby dlho tam nestáli konie. Potom, keď sa vystrúhali kopytá, poránne orašplúvali, veznuli rozmer z kopytá, steplo sa pripravili kopytá k rozmeru a teplo sa pripésli na kopyto. A potom, kedy ako sme boli, lebo jeden kováč bol, teda ten mal s tým vyše času roboty, lebo 8 nových, povedzme, zimných podkoví pribiť, dohotoviť aj pribiť, to dotrvá, takže ten kováč už zaslúži obed, keď 8 zimné pribije.
1: Sú zimné a letné podkovy?
2: Podkovy sú všelijaké, lebo však to od toho, aký je ten kúň. Čažné mu treba, pravda, dobré, silné, pevné podkovy, sedlavému koňovi šikovné, ľahké podkovy spraviť. A v tom sú všelijaké, lebo to záleží, že čo robí ten kúň, čo má úlohu, čo musí v jakém ceste, čo ťahá, alebo čo vodí. V zime sa zimné podkovy chosnovali, ktoré mali skrútkované rožky, mohli čarovať. Vy ostré, keď sa tedralo, vy vyčarovali. A letné podkovy boli len také, že ze svojeho hmoty bol zohnuté rožky, aby za to nebolo tak celkom hladké, lebo aby sa vedel ten kún za to aj zapírať spodkovami, lebo však tedy volokedy ešte.

0: Ale to letné. Ale dva razy prezrok. Ale už čil, kde sú vojezme títo sedlavé konia, tam ešte hustší, lebo ráda tí podkovy sú také šikovné, tenké, ľahké, tí sa friško zaďarú a potom si nové pribíjať.
1: Ste povedali, že ste mali veľa roboty a že ste sa tešili do dôchodku. Teraz, keď ste v dôchodku, vravíte, že máte ešte viacej roboty. Čo robíte?
0: To remeslo je už také, tak som hovoril, že starodávne, ale mladých to nezaujme, to remeslo. Nesia sa takéto učiť, lebo najvádz len z ruku musí, pravda, robiť všetko a hľačí si ľahšie remesla, vyberú, učia. Vola, kedy na bájde boli 3-4 dedinskí kováči a už čili, to môžem povedať, že ja som ostatní, ešte nekorý mladý kuje, ale už pravda ani koní ani toľko a potom však kováčské roboty sú aj inčené, len kúvania, takže mladých to už nezaujímavá tak velice.

0: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate archívnu nahrávku rozhovoru s dnes už nebohým Štefanom Hlodíkom z Bánhydy.
1: Labáňa boli 4 majstrú tu bolo. Listový, Izingový, 2, Zábrácky, ja som ja bol učeník, aj Vestergumy. Takže tady bolo koní, potrebovali gazdom všelijaké hospodárske roboty, čo kováči museli spraviť. A potom už, keď som sa ja prepustil, už nebolo toľko koní a bolo toľko také roboty, aj voze už inšie, boli ne také volokedajšie, okúvané, gumu kolesové. A už potom ja som sa dal, keď som sa prepustil, do priemyslu, do bojnického priemysla, tu v 15. šachte, čo bolo blízo tu na Bájde, môže povedať. Tam som chodil, tam som robil skoro 30 rokov. Kováč som tam bol. Tam banickí kováči mali moc práce aj roboty, lebo však museli vysluchovať baníku. Pravidelne robili čakané pantoky, aj hraže.

0: Mene aj také dopravné potreby všelijaké. Aj dole v bane pod zemi sme mali kováči roboty, lebo bezpečné zaradenie, čo bolo, to boli kováčské roboty, huntové, chytáči, aj také dopravné, železné dráhy, lanové dráhy, potom výchýbky, železné krížovatky sme robili. A v tom čase to bolo moc roboty tam, lebo tedy ešte neboli slobodné soboty, tedy keď sa ťažilo, pravda, tedy sme to nevedeli robiť, len nedelu sme chodili, keď sa neťažilo. Takže bol taký rok, že vyše som bol v robote, jak dní sú v kalendári. Lebo však v sobotu sa ešte tedy ťažilo, neboli slobodné soboty. A tam som v 15. skoro 30 roku ako kováč pracoval a keď sa tam vydolúvalo uhlí, potom sme išli ešte do susednej župy na nové šachty. Tam som ešte 8 rokov chodil a odtá som išiel do dôchodu. No ešte, veď, trošku mám zdraví, ešte by chcel do neká chlopkať. A kto si ľúbi remeslo, ten si ho tak ľahko nezanehá.
1: Vy čo robíte teraz, okrem toho?
0: Môže povedať, že ostatní kováč, ktorý kúje, mám za to aj kúvaní, lebo však čil je to tak, že ne kováč je pán, lež kúň. Predtedy kúň šiel kováčovi, čil kováč musí ísť koňovi. Takže po celé župe musí človek ísť, kde ho volajú, lebo niekto to musí spraviť aj tú prácu, pravda, kúvaní. Kúvaní je ešte aj zdobitné, čím sa tak pridávajú také módne brány, ploty, takéto zdobitné práce. Takže keď mám zdraví ešte aj síly, aj trošku aj vôle, tedy za to si tak volačo ešte vychlopkám, lebo však aj dôchodok není taký, že by nebolo potreba na tý peniaze trošku.
1: Pán Hlodík, ale vy ste boli aj muzikantom.
0: No však mal som tak 12 rokov, keď sa tu v kultúrnom dome začalo učiť Steiner, jedných mladých, ráda dechovú muziku. No ja som mal k tomu vôľu a bolo nás tu tedy mladých a učili sme sa hrať. Napravda to majster vybral, že do jakém nástroji bude najlepší, alebo pravda, čomu bude rozumieť. Takže to môžem povedať, že nám to dobre išlo, lebo aj dobre učili, aj na pol rok, že sme sa začali učiť, už sme vyšli na ulic pochod hráť. Takže v tom čase potom bolo moc také muziky, že boli tí slávnosti, že vyslobodení apríla 4. aj potom mája 1. aj augusta 20. aj banický deň, čo bolo v septembri. To sa tak vždy začalo, že ráno sme sednuli na auto v Práda a chodili sme po celém meste, po každej ulice sme postali, hráli sme pochody aj také tedy, čo boli také novšie muziky. A potom, keď bol taký, že sme museli pochodovať celkom ta hore do bane, kde bol postavený Trubín, prvý javisko veľké, pravda. A ešte potá sme po ceste vždy museli hráť. Takže taký mladí sme boli a išlo nám to. No ale potom chodili sme aj, povedzme, aj zábavy hráť. V kultúrnom dome, keď málem dva razy prez rok boli aj na fašangy, aj na veľkú, no aj čo ja vím, no také väčšie svátky, bola dechová muzika, aj tam sme hráli. Ešte tom chodili sme vypomôcť na dedine, susednej dedine, na Síleši mali hudbu, ale nebola celá hudba, to sem chodíval na vypomoc. Aj na Oroslán sme chodívali z pány vyše na vypomoc dechovke. To bolo pravda, že doskoro umreli nás kapelník a potom rozsadila, tak vyhynula dechová muzika.
1: Teraz si sám pre potešenie zahráte.
0: Nekedy som si ešte predtým to pohľadal trúbku, nekedy som si zafúknul doma, ale keď není cvičení, už to nejde. A syna sem stiel, že abych sa učil, on sa nestiel učiť. Čiže nekedy, keď dojdu ňučky tým, ale pokúšajú, že Radko, vezni si napredek trúbu, zafúkni nám volačo. Už to nejde tak.
1: Ktoré boli tie vaše obľúbené pesničky? Zo slovenských teraz myslím.
0: To bolo kedy, keď sme my hráli, boli tu tí zvyklé slovenské pesničky, bánické. Takže aj tak spívávali tí pesničky. Ráda sprievo dišel a druhí muzikanti spívali. Takže, ale už sa to všetko tak zabúda, lebo od tej doby to není taká dechová hudba, aj potom slovenskí sa už neshovárajú toľko, aj zabúdajú. Mladí nevedia ani pesničky, ani shovárať sa nevedia, pravda.
1: Chýba vám to?
0: Nekedy chýba, nekedy je dobré sa stretnúť s takým, ktorý sa vím rozprávať, shovárať, lebo aj doma som tak, že manželka moja neví slovenský, ani deti nevedia a už to není tak nabáliť, že na ulici sa shovárajú po slovensky, jak volá, keď sme my boli mladí. Už čil len zriedka môže čuť od starších, ako aj tu sme čil počúvali, pravda. Už od mňa mladší, ty už ne velice. Ešte nekedy len rozumí, ale už povedať, hovoriť už neví, lebo pravda, ve škole sa to neučí, lebo už čil ani slovenčina, ani ruščina, tak není na potreby a tí západné jazyky sa pravda učia mladí, takže nakedy to tak chýba, na to sme si tak rozhodli, že nakedy sa tu zajedeme v kultúrnom domu a poshovárame, rozprávame sa trošku po slovensky a máme čil jeden slovenský kurz, ako som spomínul, máme dobrú učiteľku slovenskú, tá nás učí písomnú slovenčinu. Takže čím sa za to trošku lepší, dojdeme do toho.

0: je to teraz s týmto kovaním, že keď dvaja kováči kovajú, tak sa musia aj dorozumievať a to nie je ľahké, keď stále sa tu tluče.
1: Áno, však keď sú tu odborníci obidva, tedy za to vedia, že čo sa z toho bude chystať, pravda? Čo z toho zaraza musí vyformovať alebo vytvoriť, pravda? No ale za to kováči sa tak nevedia schovárať, lebo táto práca je na hlas. Má hlas, pravda? Vedúci kováč dá znak, keď sa začne kovaní. Na nákuve takto si zacingá. A potom udarí rád na železo.

0: potom, že jak konec tam úterý, tak hovorí, že to stáhne, stáhne to vedoucí kovář, lehúza műveletet. Na. To jsou také, také základné povertky znaky.
1: A vidím, tu máte práve tieto klešte rôzne, to majú akože rôzne funkcie.
0: Áno, to sú ohnivé klešte, pravda, lebo však z ruku to nemôže chytiť žeravé zelevo, ešte keď, ani keď je to černo teplé, ani teda nemôže chytiť, lebo to pálí človeka. To sú každý klešte, aby istotne chytil človek to železo s klešťami, aby to neodslobodilo, pravda, keď sa to kuje, lebo potom to uderí na kovár.
1: To znamená, že podľa tvaru toho kovaného železa.
0: To je tu klešti, pravda, veľaký.
1: No tu je, v koľko klešti, viete, koľko dookola tu po dvoch, troch?
0: Iša 40 klešti. A to sú za stvorné národy. Rúčkavé nástroje, to sú na prvém kraji okruhníky. Nejaké železo valcované, čo sa povedme, alebo štverohranaté, alebo valcované okruhlic. To sú rozmery od vola, kedy sa to ne milimetrom merelo, lež v coli, pravda? Púlcolové ešte do piati. Potom sú tu diravní.
1: Máte cedulku hore, že tvorné náradie, čiže náradie, ktorým tvoríte.
0: Áno, diravníky, pravda? Lebo vola, kedy kováči ne hrtali, lebo na teplo len dírkovali. To sú díravníky, tenšie, tlstšie, pravda, aj okrúhle, aj polukrúhle, aj štverohranaté. Potom sú tu sekáče, sú tu potom hladík, to je hladíky, sú to, s kým hladiť musí. A k tým to, každým sú aj záložky, čo sa dajú do nákovy. Povedzme, keď volá, čo musí okrúhnuť, tady si musí vyhľadať človek taký rozmer, vložku založiť do nákuvy, do díre a potom povedme, čili sme železo, aby na jeden kúsok to bolo naokrúhlo vykúvané, aby sme vedeli na to zrezať kvint. Tady to musí pravda dohrať a tak sa to udíra a obrátať musí, aby to celkom tak naokrúhlo vykúval.
1: Samozrejme za tepla.
0: A to len za teplo môže, lebo tak sa to dá. Na studeno to nájde takéto veľké.
2: Na studeno vlastne.
1: To mi povedzte, že odkiaľ vy znáte všetky tie slovenské názvy tých náradí?
0: Tak som hovoril, že ja som sa na takém míste učil na Bájde u kováča Zábráckého. Sovárali sme sa slovenský na tak po bájsky, lebo však my sme takí, ako hovorá, že na Bájde sa hovorí taký tvrdý slovenský, západný, západoslovenský. No a na to, čo len mohlo, sa slovárali slovenský, ale boli také aj stroje, aj také volačo, čo z nemeckej pochádzajú, to sa povedalo radšej nemecký.
1: Napríklad?
0: Napríklad, povedzme, takže hladiť, čo je po slovensky hladiť. Rada hladiť volá, čo není plochaté, rovnové. To je hladík. A nemecky sa to hovorilo za Setzhammer. Rundhammer, Setzhammer, Ballhammer, to sa všetko. Lebo povedme, pravda, to remeslo najvác od nemecky pochádza. A za to sa tí slova zanehali. Aj nemecký sme to vedeli. Výchňa, kde sa oheň kladia, to sú mechy, pravda, a to sme tak vedeli.
1: To sú kožené, že?
0: Kožené mechy. Ináč, lebo už to na elektriku ide, aby to nemusel človek hnať, lebo inšie všetko z ruku. Aj tu museli robiť len akorát oheň, nemuseli sme šlapať.

0: Aj to je zaujímavé, vám tu visí veľa druhov podkov.
1: Vystavené podkovy také, že čo sa používajú aj na sedlavého konia, také práve na menšie kopytá dávajú na menšieho sedlavého konia. To je jedna pravá preňa podkova. Ľahká, šikovná, hladká podkova. Táto sa z kúrej zedere, kúrej musí prekúvať konia znova. Potom to sú zase také jedna zadňa, levá podkova, čo sa na takého konia pribíja, ktorý si drca kopytá. Drca si s jedným kopytom druhé. A tam musí vnútrejšie konce tak celkom zohnúť, aby druhú nohu z podkovu nedotknul do tejto. Toto je jedna taká levá. A toto je jedna taká letná podkova, čo povedzme na dedine, alebo bola kedy fotári len za to kúvali, že boli cesty také heglové, kameňové, tam, aby sa kopito nevylámalo, aby ochránila podkova kopito. A potom tak v sedláckej robote nebolo treba také rožkované, pravda. A keď už niekedy aj formanili, nielen zeme obrábali, tí chodili také vrchy aj čojami, kde sa kún musel zapírať, aby vedel lepší práda ťahať. Tam už sme spravili také svojeho hmota, zohnuli rožky, rožkované. To sú také rožkované. A toto je jedna zimná podkova. Tak hovorí zimná, lebo to práda títo skrútky môže vykrútiť, keď sa zaderú, a v zime sa ostrédali sem núčer. A keď sa zedrali, alebo keď nebolo treba, nebolo taká šmiklová cesta, tady len také tupé rožky sa dávali sem. To bola zimná. Taká polovič zimná, napredku privarené také kúsek, aby sa nezedrala podkova, lebo práve keď sú na zadku rožky vysoké, tedy napredku sa skôrej zedere podkova. Tu sa privarilo takýto kus, aby sa veľmi ďalej trvala podkova. A jen teda ďalej sú také...
0: Ešte zaujímavá táto taká asymetrická, áno.
1: Toto je jedna pravá zadňa podkova na takého konia, ktorému tak hovorí, že má francúzský chod, tak si vykrucuje zadne nohy, a aby mu to tak nevedel tak velice vykrucovať, tyto krajne konce, venkajšie konce sa zohnú ven, aby tyto dva rožky čím ďalej boli od jeden druhého, tady sa neví tak vykrúcať. Potom to je, hovoril som, že zavretá podkova.
0: Taká liečebná, alebo liečebná. Iba, že má funkciu lieči aj.
1: To sú už liečebné. Zavretá podkova, čo som hovoril, že sú také kopytá, že otvorené kopito. Tu na zadku, na kopito.
0: O čo, poranené alebo choroba?
1: Alebo tak choroba, alebo poranené kopytá sú to. A takého konia bola, kedy museli chrániť aj dali na ňo pozor, lebo bol na ňo potreba. Dobrý kúň bola a tak ho museli podkúvať, aby ho mohlo aj používať, chosnúvať poďalej. Takému sme spravili takéto zavreté podkovy. Z jedného kusa železa tu je, sú konce zvarené z ohni.
0: Ste vraveli, aj táto je podobná, ste povedali hevederová, alebo akože zavretá.
1: Je na takého, ktorý má poranené kopytový zadek, tam sa hovorí, že žaba, kopytová žaba. Poranená, a tam sa tí konce spojené takto s hevederom, aby ho tam ochránilo. Čo sú formaňové podkovy na formaňové konia? Aj
0: tie sú až dvakrát tak veľké, napríklad ako táto ľahká, čo ste povedali.
1: To sú gumovaná, vidiumová, lebo už sú za to také potreby, že nesťú títo skrútky vždy čarovať. Vídium, pravda, to je také, taká hmota, čo sa nezedere, a to vydrží vyšel podkova.
0: To je akože z iného materiálu.
1: Áno, toto je také kovo vidium, sa to volá. Vidium. To je tvrdé, zavarené do toho železa a prichystané na podkovu a s týmto sa vy dobré spírať, schytať práda kúň a potom to sa nezadere. Už keď je tak vykopne to, lebo čo ja vytratí sa to. A gumované za to sú dobré, lebo sú tí ťažné kone, ktorí si tak cápe kopytá na zem alebo na cestu. Tak búcha celkom. A to, aby mu to netráslo, to gumo ochrání. A nešmíká sa zime, povedzme. Nákuva.
0: Takže sa ková na nákuve.
1: Po slovensku, že kovadlina. Potom my hovoríme, že klepáč na bájde, čo je kladivo. Na kladivo, na my, veľký klepáč, sme hovorili, že kladivo, a na menší len klepáč. To je díravá plochňa.
0: Do toho sa dávajú predmety, aby sa vlastne upevnili.
1: Tu upevniť, alebo prichystať, vychovať, vyjamčiť, alebo hlavy, vychystať hlavičky, pravda? Aj štverohranaté díry, aj okrúhle, takže bolo tu potreba aj na takéto.
0: Táto dielňa už slúži ako múzeum, v Banickom múzeu.
1: Kovácky zvorák, lebo zámečníci inakší zvorák chosnujú. Kováči mali takýto pevný, s ktorým môže aj smelo kúvať, búchať väčšie kuse. Toto je vrtáč. A už toto je taká zberka, je toto už od jedného menšieho remeselníka. On bol sám a on si to tak opravil, aby on sám vedel s týmto vrtať. Lebo toto bola, kedy tento vrtáč bol prichyčený na stôl. Tu mal prichyťaný tá na stôl a tu dva museli byť.
0: Po jeden musel držať predmet a druhý točiť.
1: Z ruku hnal a druhý zase tu tískal do železa vrtáš, pravda? Tu bol remeň, ten hnal šapatý remeň. A on sám si to prerobil tak, že aby sám vedel vrtať, takže nohu si to hnal a tak mu to točilo, tu si vedel aj tískať do zela.

0: Milí poslucháči, uplynulé minuty patrily spomienke na nedávno zosnulého Štefana Hlodíka, posledného bánhického kováča, človeka, ktorý celý život uchovával a pestoval tradície miestnych Slovákov. Čest jeho pamiatke.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Náš štvrtkový program pokračujeme ďalšou časťou historického seriálu Košického štúdia. Šiestý diel má názov Na vysokom brale. Príjemné počúvanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do bahna. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí. Roky našej histórie.
1: Na Vysokom brale.
2: Hraria zámky, krásne na Slovensku. Bojnický zámek napríklad, to je úchvatný pro mňa. Dobrý, ja som sice český národnosti, my máme krásne zámky taky, ale i na Slovensku sú veľmi perfektní.
3: No ja sa pridám, ten Bojnický hádam to najkrajšie, že? No na východe napríklad aj taký kaštiel Betliar sa mi ľúbi, aj krásna Orka, sú veľmi pekné miesta. No, Betliar je hromada veci, tam som teda bol viackrát a je tam tie polovnícke nádherné veci, sú tam trofeje.
4: No Spišský, ktorý ten je najdôležitejší. Ináč z tých pekných hradov máte krásna Orka, okolo stovky hradov na Slovensku ťažko si vyberať.
5: Bojnický, pretože to bol ten, v ktorom som bola naposledy. V hudobnej sále som bola na koncerte.
6: Ja z tých hradov, ja som ten tiež Bojnický, lebo o ňom dosť často hovorila moja priateľka.
7: Hrad alebo zámok? Bojnický. Nebo je najkrajší za mi vidí, aj najzachovalejší. Trenčiansky hrad vedľa Strečno, ale to už je dosť zruinované. A Spišský hrad, hej.
5: Takže videla som hrad v Bratislave, potom Trenčiansky hrad, kopal niekto tam studňu a neviem presne.
8: Spišský hrad je najobľúbenejší a pretože asi je najkrajší.
9: No tak je to pekné prostredie, aj pekný hrad.
10: Najobľúbenejší hrad? No, asi Brekov, lebo mám ho najbližšie.
11: Takže je to Spišský hrad, bol som na ňom. No a páči sa mi, že je taký veľký. No, to sa mi trošku, že už je to taká zrúcanina. Takže keby som ja bol taký kráľ alebo prezident, tak by som dal všetky hrady postaviť naspäť.

0: Kamenné hrady sa na Slovensku stavali prevažne v druhej polovici 13. storočia po vpáde Tatárov na územie Uhorska.
1: Pred prvou polovicou 15. storočia už väčšina slovenských hradov stála.
0: V 16. a 17. storočí tvorili hrady články reťaze signalizačných bodov, ktoré vytvárali dômyselný obranný systém krajiny. Jeho súčasťou boli aj malé hrady, tzv. Vartovky.
1: Koncom 18. storočia boli hrady z veľkej časti opustené, zdemolované, vypálené alebo úmyselne zbúrané, aby sa nestali útočiskom odbojnej šľachty a zbojníkov.
0: V prvej polovici 19. storočia začali ľudia hrady i to, čo z nich zostalo, vnímať ako romantickú kulisu krajiny, ktorú treba namaľovať na plátno a jej príbeh vyrozprávať.

0: Tam, kde stojí hrad Krásna Horka, žil pastier Bebek na takej lúke, kde bolo plno bohatstva, ale on si to nevšimol. Spal na zlate, ovce zbehali po zlatých lúkach, ale aj diamantových.
1: Milichar Baláš, pán Cytianského dreveného hradku, sa rozhodol, že si na Cytianských skalách postaví pevný a odolný hrad, ktorý odolá aj bleskom a všetkému, a rozkázal jednému murárovi, aby doniesol nejaké dievča, ktoré bude nosiť vodu. Ten murár potom doniesol dievča, sirotu zo Žakýla, a ten staviteľ prikázal, aby to dievča zamurovali do veže a aby ten hrad bol ešte odolnejší.
2: Bol jeden kráľ a ten vydával svoju dceru. No a ten kráľ sa vtedy v minulosti volal Župan. Čiže bolo to Župan z Volenskej veľžupy. No tak vydával jednu dceru a prišiel tam jeden princ. No a už tú hostinu chystali, až ten princ vymyslel takú dobrotku, nejakú šunku z medveďa. No tak šli princ a Šašo, žiadny sprievod, lebo tomu chcel toho medveďa zabiť princ. No tak šli s Šašom a hľadali toho medveďa, až nakoniec predsa len natrafili na toho medveďa. Nuž a ten princ chytil tú sekeru, išiel ho z toho medveďa zabiť, lenže v tom mu tá sekera vyšmykla, vypadla z ruky, no a teraz bol v nebezpečenstve. Lenže ten Šašo bol taký dobrý sluha, oddaný, že on tú sekeru chytil a trasol toho medveďa po hlave. Čiže ho omráčil a potom ho obidvaja zabili. No a ten princ sa mu odvďačil takým spôsobom, že mu povedal, že môže mu splniť jedno želanie, ale len jedno. No tak ten Šašo si vymyslel, že chce mať hrad. A ten princ mu to nakoniec predsa len splnil. A vtedy v tej chvíli vznikol akože ten hrad Šašo.

0: archeológ Michal Slivka.
1: Vždy, keď pozorujeme tie hrady, vždy sú kdesi hore na kopci. Práve ten kopec a tá dominantná veža vlastne ukazujú alebo symbolizujú nám určitú majestátnosť, určitú moc a každého jedného človeka, nie len v stredoveku, ale do dneska práve toto fascinuje. Kladie si otázku, že prečo vlastne táto moc je zvýraznená na tomto kopci.

0: Možno, že aj pre krásu a možno, že to malo slúžiť presne pre nejakých takých dobyvateľov, ktorí by chceli dobiť Slovensko. Že tie hrady by nás ochránili. Aj tie veže, že sú také krásne a že je to zo stredoveku, že také to bolo v minulých časoch.
1: Práve ten kopec a tá dominantná veža vlastne ukazujú alebo symbolizujú nám určitú majestátnosť, určitú moc a každého jedného človeka, nie len v stredoveku, ale do dneska práve toto fascinuje. Kladie si otázku, že prečo vlastne táto moc je zvýraznená na tomto kopci. Ono nie je nič iné, to je stará vlastne tradícia, ktorá ide od Babylončanov, kde vlastne keď zaberieme tie cikuráty, zaberieme si egyptské pyramídy, vždy sa zvýrazňovali spojenie v tom aj náboženskom zmysle toho, tej zeme a neba. Samozrejme, tá väža chce vlastne symbolizovať tú moc, chce byť dominantom, vlastne vyjadriť nad tým dominium. To znamená, dominus ako pán vlastne symbolizuje jeho moc. Každý hrad vlastne môžeme v tejto parole porovnávať. Druhá vec zase, okolité obyvateľstvo vlastne berie to ako niečo normálne v stredoveku. To znamená, v prípade krajnej núdze dostáva tam istý, by som povedal, azylový priestor.

0: V roku 1235 sa stal po smrti svojho dobrodružného otca Ondreja II. Kráľom Belo IV., kráľ železnej ruky.
1: Koncom februára 1241 vtrhli cez ruskú bránu na územie Uhorska tatárske hordy. Posol na rýchlom koni priniesol zvesť o prieniku vojsk Batuchána na kráľovský dvor 12. marca.
0: Kráľovskí rytieri sa na rozkaz Belu rozbehli ihneď so zakrvavenými mečmi po celej krajine. Vyzývali veľkých cirkevných hodnostárov, barónov a županov, aby so svojimi ozbrojencami nastúpili pod kráľovské zástavy v Trenčíne, vo Zvolene, na Spiši.

0: otec. Môžem ťa vyrušiť?
1: Á, Mikuláš, vôbec som ťa nepočul prichádzať. Potrebuješ niečo?
0: Nie, ja nie. Ale ty vyzeráš, ako by ťa niečo trápilo. Každé ráno sa vytratíš z hradu ešte pred východom slnka a potom tu postávaš na hradbách a hľadíš do diaľky.
1: Vojvoda Kolman odišiel s vojakmi už pred týždňom. Sľúbil, že mi okamžite pošle správu o priebehu bojov. Ale jeho posol k nám ešte stále nedorazil.
0: Neboj sa. Určite je všetko v poriadku. Vojsko kráľa Belu Tatárov iste rozohnalo. Veď sa k nemu pripojili všetci uhorskí šľachtici. Bola to mocná armáda.
1: Kiež by si mal pravdu. No i tak mám strach. Ak správa od vojvodu Kolmana nepríde do pondelka, vyšlem za ním posla ja. A spolu s ním dvoch ozbrojencov, aby som mal istotu, že dôjdu do cieľa. Táto neistota ma ubíja.
0: Ak chceš, ja sám sa vyberiem za vojvodom. Krajinu poznám ako vlastnú dlaň a som výborný jazdec.
1: Nie, Mikuláš. Potrebujem na hrade človeka, ktorý by ma dokázal zastúpiť, ak by došlo k najhoršiemu. A Tatári by sa dostali až sem.
0: Dúfam, že ťa nesklamem, otec.
1: Pozri. Vychádza slnko. A hmla sa rozostupuje. Zore nad braniskom sú celkom červené, akoby krvavé. To nie je dobré znamenie.

0: Historik Ivan Chalupecký.
1: Tak ten tatarský vpád naozaj poznačil Uhorsko. Dodneska ani historici, ani archeológovia nie sú si zajedno v tom, či Tatári boli na Spiši alebo neboli. Zdá sa, že mohli byť, pretože v Spišskej Novej Vsi napríklad z tohoto obdobia na námestí sa vykopali podkovy veľmi malých koní, aké Tatári nosili. Ale nemáme tu ani jeden hrob tatársky napríklad, čo je dosť zaujímavé. Už bez ohľadu na to, či tu boli, iste tu neboli stále, tade to prešli, zanechali svoje stopy. Za prvé to bolo v tom, že podnietili budovanie hradov. Spišský hrad, vlastne základ Spišského hradu dávno stál. A keď tu Tatári boli, určite odolal ich nájazdom. Iste bol pre nich koníky a pre ich výzbroj a zbranie nedobytný. A toto podnetilo aj uhorského kráľa Belu IV., že povedzme dal krátko po tatárskom páde Spišskému prepoštovi miesto na hrade, aby si tam postavil vežu a palác.

Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Bosny, Srbska, Vladimírska, Haliče a Kumánska, všetkým Kristovi verným, ku ktorým prítomná listina príde, pozdrav Spasiteľovi všetkých. Patrí sa nám potvrdiť aj donácie našich milostivých predkov. Predsa však najviac máme nezmeniteľne zachovávať úpravy od nich týkajúce sa cirkvi, aby ako štedrý darca na úžitok všetkým sme si zaslúžili v súčasnosti vďaku a v budúcnosti slávu. Preto dávame na vedomie všetkým, tak prítomným ako i budúcim, že keď sme zeme na Spiši súdne upravovali, za účelom obchôdzky jednotlivých zemí sme vyslali našich milých a verných Akusa, stolično-belehradského kustóda a kancelára našej najdrahšej manželky, ako aj Mika, zvolenského župana, predovšetkým za účelom preskúmania záležitosti nášho príkazu. Keď spomínaní prišli k zemi menom Jablonov, našli ju vo vlastníctve nášho verného Mateja, spišského prepošta. Spomínaný prepošť na otázku, z akého titulu ju vlastní a či má na túto zem doklad, odpovedal, že donačnú listinu na túto zem získal od nášho otca Ondreja, blahej pamäti kráľa. Stratila sa však počas hlavného tatárskeho vpádu. Okrem toho, prenechávame tomuto prepoštovi Matejovi vhodné miesto na Spišskom hrade na stavbu veže a paláca, ktoré si nárokuje postaviť, opevniť a udržiavať kvôli obrane hradu. Dodávame, že miesto a budovy, ktoré tu postaví, on sám a jeho nasledovníci v tejto prepozitúre budú držať večným právom. Dané roku vtelenia pána 1249, 13. kalend októbrových, 14. roku nášho panovania.

preto staršie obdobie, keď ten hrad vlastne začína už na konci 12. storočia, tam vidíte, že sa postavil jedine jeden veľký masívny donžon. Takzvaný. To znamená jedna obytná kruhová veža, takú, akú nepoznáme tu na strednej Európe, pretože má priemer 24 metrov a hrúbka múriva tam dosahuje až 4 metre. S takýmito typmi donžonu s vežami sa stretávame len v materskej oblasti vo Francúzsku, ktoré sa budovali tam za kráľa Filipa Augusta. Pochopiteľne v 13. storočí táto veža z neznámych dôvodov zanika. Kolegovia hovoria, že sa zrútila na základe tektonických zlomov tamojšieho travertínu a buduje sa už nový typ s tým Bergfriedom, to znamená s tou dnešnou valcovitou vežou a s vysunutým palácom z 13. storočia dole. Na druhom nadvorí tam je vidno, že extra si buduje na ochranu zase cirkevná osoba, spisky prepoš v polovici 13. storočia, tiež vlastne svoj vlastný hrad. To znamená, v hrade si tvorí ďalší hrad. To, čo nakoniec archeológovia ich ten palác vlastne tam odkryli.

0: Stavba hradu bola pri vtedajšej úrovni výroby na riedko osídlenom území veľmi náročná a vyžadovala mimoriadnu koncentráciu pracovných síl. Na významné pevnostné práce prichádzalo obyvateľstvo zo širokého a ďalekého okolia, ktoré aj s pôdou bolo považované za majetok kniežaťa, respektíve celého panovníckeho rodu.
1: Staré i nové kráľovské i šľachtické hrady a hrádky sa stali obrannými bodmi nielen na hraniciach, ale aj na dôležitých vojensko-strategických miestach vo vnútri krajiny.

0: Ocko, trápi ťa niečo?
1: Nie, prečo?
0: Mám pocit, že ma vôbec nepočúvaš. Naozaj ťa nič netrápi. Teba najvyššieho veliteľa Batuchánových vojsk, veľkého chána Šejbana. Stačí ti predsa iba kývnuť prstom a všetky tvoje trápenia sú preč. Celá táto krajina ti o chvíľu bude ležať pri nohách. Prezraď mi, o čom to premýšľaš? Čo ťa trápi? Možno ti budem vedieť pomôcť.
1: Premýšľam o tebe, Šat.
0: O mne? To kvôli mne máš starosti. Urobila som Vary niečo zlé? Niečo, čo sa nepatrí na chánovú dcéru? Ak som sa previnila, potrestaj ma.
1: Nie, cérenka, ničím si sa neprevinila. Premýšľal som o tvojej svadbe. Možno sa už čoskoro zahľadíš do nejakého mladého muža.
0: Neboj sa, ocko, tak skoro to nebude. Ak sa to stane, sľubujem ti, že ty budeš prvý, kto sa o tom dozvie. Aby si mi povedal, či je ten muž hoden, aby sa stal zaťom veľkého chána Šejbana. Ak sa ti nebude pozdávať, vyženiem ho zo svojho srdca. Viem, čo sa patrí na chánovú dcéru. Slepej láske, ktorá by sa ti nepáčila, nikdy nepodľahnem.
1: Teraz si mi urobila veľkú radosť, cérenka. Zajtra zaútočíme na hrad, ktorý je tu nedaleko.
0: Dovolíš sa mi pozerať na jeho dobíjanie?
1: Nie len to, Šat. Ty sama ho budeš môcť podpáliť. My, deti veľkého Džingischána, nepotrebujeme hrady, aby sme sa v nich skrývali ako myši.

0: Tatári skutočne patrili k najkrutejším a najobávanejším bojovníkom. Boli to zdatní jazdci, zvyknutí na útrapy vojny. Nebolo výnimkou, že bojov sa zúčastňovali aj ich ženy a deti.
1: A to bolo také strašné krvi prelievanie, že tam sa jedna krv prelievala na druhú stranu. No, tak to bolo hrozné. To si ani neviem predstaviť pomaly.

Matie, krv sa prúdom valí, kde vám srdce puká v žiali. Chlapci v hrôze stratia reč a neušetrí vrahov meč ani starcov ubojich. Aký otec, čia krajina toho porodila zlosina, že je krutý, smrti chtivý, že chce žiť len ako divý?

predovšetkým z historických prameňov je známe, že vlastne Tatári viac menej, tak ako každé, bych povedal, to nomadské obyvateľstvo, vždy je prispôsobené na ten rovinatý terén. My poznáme vlastne dva takéto prúdy. V tej prvej fáze vlastne išlo skôr tým južným, by som povedal, hranicou Uhorska. Menšie výpady sú podľa písomných prameňov smerom na Jasov, na kláštor. A potom v druhej polovici 13. storočia, kde poznáme ten tatársky vpad severný, teda cez Polsko, ktorý zasiahol aj oblasť Podolinca. Isté, že Tatári, bol to, bych povedal, jav, ktorý tu na strednej Európe doslova vyplašil ľudí, vyplašil aj cirkevnú hierarchiu, pretože je niekoľko dokumentov až vo Vatikánskom archíve, kde sa tým vlastne musela zaoberať aj samotná cirkev. Z archeologického hľadiska sú dneska známe alebo typické, čo možno porovnať zase ich zbrane, to je predovšetkým lúk a to, čo bolo vlastne aj u starých Uhrov, že vlastne je to nomadský národ vždy, ktorý, jak len múdry hovoril, že vyrastali na koni, to znamená, že veľmi dobre teda vojensky pripravení, samozrejme s inou teda taktikou ako u nás, ale väčšina týchto hradov, to čo sa v literatúre píše, im akože odolala. No pochopiteľne každý jeden hrad vlastne má defenzívny charakter, keď zoberieme tú vojenskú stránku, lebo tá nás vždy pri hradoch zaujíma. To znamená, hrad ako taký má len tú útočištnú stránku, ktorú treba zvýrazniť, pretože každé obliehanie hradu trvá niekedy aj jeden rok a väčšinou, čo poznáme z prameňov, je, že vlastne posadku necháte vyhľadovať, ju odprídite od vonkajšieho sveta a tým pádom vlastne tá posadka, ktorá je tam uzatvorená, vlastne kapituluje. Hoci sú aj doklady teda pri priamom teda obliehaní, že samozrejme záleží na tom stupni vývoja, v ktorom storočí.

0: mene nepremožiteľného chána Šejbana vás vyzývame, aby ste sa vzdali a dobrovoľne otvorili hradnú bránu. Kto vyjde, môže ísť, kam sa mu zapáči. Kto sa vzoprie našej sile, ostane navždy otrokom, nad ktorým nebudeme mať zľutovanie. Podľa príkazu chána čakáme na odpoveď, kým slnko nevystúpi do stredu svojej púte.
1: Nemusíš čakať ani toľko. Nikdy sa nevzdáme. A chánovi odkáž, že kto sa vyhráža otroctvom, sám sa doň môže dostať.
0: Sami ste sa rozhodli. Všetci tu zahyniete.
2: Jeho slová znejú ako kliatba. Teraz už určite zaútočia.
1: Všetci na svoje miesta. Nebojte sa ich. Kým sa nedostanú hore, sme v bezpečí. Strieľajte na nich šípy, zhadzujte balvany. Keď sa priblížia, vylievajte im na hlavy vriacu smolu. Nesmú sa dostať hradbám. Nech nás Boh ochraňuje.

0: Pozri sa, otec. Tam na vyvýšenine dreveníka je akási skupina jazdcov.
1: Myslím, že je to sám chán Šejban. Keby sme mali vonku aspoň malý oddiel vojakov, mohli by sme urobiť medzi Tatármi zmetok. Zaútočili by sme nečakane na veliteľa. Je prismelý a príliš sebaistý. Vôbec si nestráži chrbát.
0: Dostanem sa k nemu. Vezmem si so sebou niekoľko bojovníkov.

0: Hrady, odjak živa svojou tajomnosťou, priťahovali ľudskú fantáziu. Temnosťou vzbudzovali strach a záhadnosťou zvedavosť.
1: Tam hore je určite zakopaný poklad.
2: Celkom iste tam straší biela pani.

0: Ona je cijela bijela, a straši na hradoch. Kostra, ona je cijela bijela, vi sa poskladat do takej maličkej krabičky a straši na hradoch.
1: Vlkodlak, on žere ľudí, tak je. No, nie, straši, ale aj straši.
2: Kasper, on je celý bielý a je neviditeľný. A je na hrade. Je to duch.
3: Upír a má zuby a vycicáva z ľudí krv. A v noci vychádza vonku.
0: Drakula pije krv a chodí po meste.

0: Miloš Jesenský.
1: Jednou z najznámejších bielých paní je prízrak Kristiny Bebekovej na Turnianskom hrade, ktorý je teda pomerne nedaleko. Jedná sa vlastne o strašidlo, prízrak hradnej pani, ktorá zavraždila milenca svojej sestry a bola vlastne takto odsúdená aj po smrti plakať, nariekať a ľutovať svoj čin vlastne aj po mnohých staročiach. Často sa tieto zjavenia viažu k nejakej rodovej kliatbe, to znamená, ktorá prechádza z generácie na generáciu, znamená nejaký šľachtický rod, ktorý bol prekliatý v minulosti obvykle niektorým zo sužovaných podaných, vlastne jeho príslušníci umierajú násilnou smrťou a ich duchovia prízraky blúdia na tom mieste ich bývalých sídiel dodnes. Čo sa týka ďalších nejakých prízrakov, okrem bielých paní, máme zase celú galériu takých pitoreskných postav, ja neviem, rytierov bez hlavy, alebo teda s tou hlavou pod pazuchou, ktorí proste hrmocú, rinčia brnením. Potom je to celá plejada rôznych duchovných bytostí, ktoré majú také neurčité obrysy a rôznych hlasov z podzemia, ktoré sa ozývajú počas búrok. Tu sa dá veľmi racionálne vysvetliť, že vlastne vietor, ktorý sa preháňa puklinami a trhlinami v tých zámockých múroch, môže vyľudzovať takéto kvílivé zvuky, ktoré potom strašia prípadných nočných návštevníkov.
0: V hrubých múroch je zamurovaná nevinná dievčina.
2: Je to stará záležitosť tzv. Stavebných obetí, ktoré sa sledujú aj v dejinách náboženstiev. Nie je to len náš zjav, ale je to zjav, by som povedal, už antický, pretože nielen do hradov, ale do mostov v antike, ako vieme, zamurovávali vždy buď vlastne deti alebo ženy. Pokiaľ sú takéto doklady, na Morave je taký najnovší doklad na Rokštejne, hrad Rokštejn, kde vlastne v základoch veže bola objavená kostra dieťaťa. To je nájdené asi pred 10 rokmi. Hoci už tie stavebné obete vlastne ľudské sa v tom čase nedávali. Väčšinou, čo sú na hradoch vlastne, aj ja som vykopal na Šarískom hrade pod prahom paláca obytného nádobu, ktoré boli slepačie vajcia. Potom sa zvyčajne dávajú priamo aj, by som povedal, hydina, väčšinou kohút, teda to, čo zase kolega Hošo našiel na Likavskom hrade, zase nádobu s kohutími kostiami. To znamená, že vlastne tá, bych povedal, praenergia je buď v tom jedincovi ľudskom, respektíve to vajce, ktoré má symboliku vo všetkých náboženstvách, až po naše veľkonočné vajíčko, tá vlastne mu dáva tú vitalitu, alebo je záruka toho, že aby bola tá stavba pevná, odolateľná. Tak asi v takomto zmysle môžeme toto interpretovať aj jadro tejto povesti.
3: A podzemia sú popredkávané tajnými chodbami.
2: Je jedna takáto tajná chodba, ktorá sa chcela urobiť, to sme zistili na hrade Sokol, kde vlastne pod hradom bola razená chodba, malička do dĺžky asi 40 metrov, potom s ňou prestali, ale možno, že uniková, ale s takýmito chodbami sme sa nestretli a myslím, že ani sa nestretneme. Je z jednoduchého dôvodu, vy si musíte predstaviť, že tu treba osvetľovať, tu treba vetrať. To, čo sú dneska problémy s razením takého tunela pod Braniskom. Predstavte si stredovek s izoláciou popod rieky. To znamená, že romantizmus, nechajme romantizmu.

0: Život pána domu a jeho domácnosti prebiehal verejne. Sústreďoval sa vo veľkej sieni na hornom poschodí, kde sa usporadúvali hostiny a slávnosti, prebiehali závažné rokovania a riešili sa spory.
1: Pozrite, keď si zomerieme hrad, zvlášť teraz v zimnom období, keď sa takto zamyslíme, medzi tými kamennými múrami, to znamená, že ten hrad nebol nejakým luxusom, pokiaľ sa týka tej bytovej, to znamená kultúry, ktorá nás teda zaujíma. Isté, že z týchto hradov, zvlášť z palácov, poznáme, aby také, bych povedal, zateplovacie miestnosti. To znamená, že oni boli ešte mnohé obložené drevom, zvlášť skrz toho, aby to teplo vlastne neunikalo, pretože väčšinou až do toho začiatku 15. storočia podľa toho, že v tomto prostredí hrady nemali kachľové pece. Všetko bolo vykurované krbom. To znamená, že jednak bola veľká spotreba toho dreva a jednak to teplo unikalo vonku komínom. Teraz do toho priestoru si musíte predstaviť vlastne na kopci, že to zasobovanie vodou. Samozrejme väčšinou tým cisternovým spôsobom, ktorý je teraz problémy hygieny, ktoré sú, máme už dneska na viacerých hradoch sú zachované, doložené tie prevety, to znamená tie sociálne zariadenia väčšinou vo veži. Teraz predstavme si takú ženu, ktorá vlastne práve v zime mala v tomto prostredí teda brodiť. To znamená, prináša potomstvo na svet, to znamená, bolo treba zabezpečiť tie najideálnejšie podmienky. Až čo vyvrcholuje v tom 15. storočí, vlastne bola v druhej polovici 15. storočia, keď vlastne hrady strácajú svoju tú funkciu a preto vidíme, že pod každým hradom potom už hlavne v 16. storočí je postavený kaštiel. To znamená, že každý jeden aj šľachtic sa sťahuje dole, kde má pohodlnejšie jednak podmienky aj nakoniec, nielen čo sa týka toho prístupu, ale aj tej, alebo predovšetkým tej bytovej kultúry.

0: Náhradné okná, z úsporných a obranných dôvodov veľmi malé, poskytovali málo svetla a bránili účinnému vetraniu.
1: Kahance a smolné fakle sa používali ako osvetlenie v noci. Sviečky sa používali zriedka, prevažne pri slávnostných príležitostiach.
0: Iba hrady panovníkov a bohatých veľmožov sa vyznačovali väčšou náročnosťou, ba priam prepichom, akým bolo napríklad ústredné kúrenie horúcim vzduchom, ktorý do jednotlivých miestností rozvádzali kanálikmi umiestnenými v dláškach.
2: Kuchyňa bola bežná s riadom, ktorý používala aj dedina, to znamená aj ten hlinený hrniec, to čo my presne na tomto hrade vykopávame. Samozrejme vo väčších tých kráľovských hradoch, tak tam samozrejme, že už sú rôzne tie rošty, ktoré aj odkrývame, rôzne servirovacie teda náradie, zvlášť v tom mladšom období, pretože človek stredoveku príbor v dnešnom zmysle nepoužíval. To znamená, že vidlička a príborový nožík, teda na porciovanie, jedol rukou, ale to nastupuje tak skôr od toho 16. storočia. Pochopiteľne, že tento život, hoch život by nazval tej vyššej špičky, tak sa samozrejme musel udeľovať, a to zvlášť vo veľkých slávnostiach, príležitostiach, vlastne, čo ja viem, pri pasovaní za rytiera, pri svadobných istých obradov alebo aj pri narodení toho dieťa. To znamená, že museli sa robiť tie okázalé slávnosti, kde sú potom účty síce z mladšieho obdobia, že koľko vlastne museli doviesť tam alebo koľko sa skonzumovalo od hovädzieho dobytka až po hydinu ako takú, nehovoriac o zasobovaní teda alkoholom, a to predovšetkým víno a pivo. Tvrdý alkohol vlastne viac menej bol ako medikámen, viete. Mnísi ho vynachádzali po celej Európe. Škótske whisky, pripisované svätému Patrikovi. To znamená, že v tomto sa používal viac menej ako takýto medikámen, ale viac sa uplatňovalo víno a potom hlavne pivo, kde máme aj doklad takého pivováru, zase v mladšom období, je to až polovica 16. storočia, ale samozrejme môžeme ho predpokladať aj skôr, a to je na Ľubovňanskom hrade. Aj rož tejto pece, toho pivovaru, v poľských pamäťach sa tam spomína ako brovar, sme v 71. roku odkryli.
1: Nech to už bolo na Šľachtickom hrade alebo Kráľovskom, všemožné výhody sa týkali len pána hradu a jeho rodiny, prípadne najbližších príslušníkov jeho dvora. Väčšina obyvateľov hradu, vojenská posádka a služobníctvo, pokiaľ tu mali svoje príbytky a neprichádzali za prácou z podhradia, žila vo veľmi chudobných a stiesnených podmienkach.
2: Hrad ako s vojenskou posádkou nastupuje predovšetkým u nás v 16. storočí. O tom už mala vlastne viedenská komora záujem, pretože my vieme nebezpečie Turkov, ktoré vlastne už bolo známe od Žigmunda cez celé 15. storočie. To znamená, znovu sa isté hrady vlastne opravovali, spevňovali, prebudovali, ale prebudovali sa, ako bych povedal, na takéto, už by som povedal v dnešnom termíne, také vojenské kasárne. Preto aj vo viedenskom vojenskom archíve tam máme najviac dokladov aj z vybavenia tých jednotlivých hradov. Na medzi takéto hrady vlastne znovu boli to tie väčšie, väčšinou od Trenčínac, taký Múraň až po Šarišský hrad. To znamená, že to vojsko muselo si zabezpečovať same celú tú prevádzku, aj vrátanie s týmto svojim dobytkom, predovšetkým s tými koňmi. To, čo máme napríklad na dolnom nadvorí Spišského hradu, pri hradbe je celá takáto sada pristavaných stajní. To znamená, aby ten by povedal bojový pohyblivý prostriedok, aby bol po ruke priamo a chránený v tom hradnom areáli.

0: Syn môj, už som ani nedúfal, že ťa uvidím. Keď vás obklúčili Tatári, myslel som, že ste mŕtvi. Ako sa ti podarilo...
1: Potom, otec. Teraz sa pozri, čo ti nesiem vo vreci.
0: Dievča? A kto je to?
1: Šat. Jediná dcéra chána Šejbana, ktorého hordy obliehajú náš hrad.
0: Ako sa ti ju podarilo zajať?
1: S pomocou medvediera Martina. Iste si na ňo pamätáš. Zaviedol ma nedaleko tatárskeho tábora. Chytili sme ju, keď sa bola previesť na koni.
0: Si šikovný, Mikuláš. Vojaci, dajte jej jesť a piť. A potom jej pripravte lôžko. Na hrade jej nesmie nič chýbať. A nespúšťajte ju z očí.

0: Čože? Prečo sa bojíš?
1: Pretože odieli môjho otca, veľkého chána Šejbana, útočia na váš hrad.
0: Nie je to náš hrad. Hrad je majetkom vojvodu Kolomana, my ho len bránime.
1: Zabiješ ma?
0: To závisí od tvojho otca.
1: Ak sa to má stať, urob to ty. Smrť z tvojej ruky bude rýchla. Si statočný. Bude to dôstojná smrť.
0: Nemyslí na to a odpočiň si.
1: Mikuláš, sľub mi, že to urobíš.
0: Ty poznáš moje meno?
1: Ak to nebudeš ty, radšej sa zabijem sama.
0: Nehovor tak. Nič nie je stratené. Zajtra sa dohodneme s tvojim otcom a ak bude s našimi podmienkami súhlasiť, budeš voľná.
1: Odchádzaš? Moja pestunka mi vravívala, že pred šťastím sa utekať nemá, lebo nevieme, či ho ešte stretneme.
0: Prečo si myslíš, že som šťastný?
1: Lebo aj ja som. Je to zvláštne. Keď som ťa poprvýkrát zazrela, nenávidela som ťa, ale potom bolesť v sebe človek dokáže utajiť. Ale šťastie nikdy. Je ako nádoba, do ktorej neustále dolievaš najsladšie víno. Pretečie a rozlieva sa na všetky strany, aby potešilo aj tých, čo sú v blízkosti šťastného človeka.
0: Vieš tak krásne rozprávať. Nikdy by som neveril, že si vyrastala medzi drsnými bojovníkmi.
1: Odkedy som ťa spoznala, ako by som sa zmenila. Donedávna som sama zabíjala. Aj sama som verila, že takto to má byť. Silnejší nech premôže slabšieho. A ak chce, nech ho aj zabije. Až teraz, keď som sa sama dostala do zajatia, som pochopila, ako veľmi som sa mýlila. Ak ma začneš kvôli mojej minulosti nenávidieť, nebudem ti to vyčítať. Sme ako stromy, ktoré rastú na náprotivných brehoch rieky. Vidia sa, ale predsa k sebe nemôžu.
0: Mlč. Šat. Vieš, že to nie je pravda. Dobre vieš, že ťa milujem.

0: Čistá láska. Večná téma všetkých príbehov.
1: Večný zdroj námetov piesní túlavých igricov, ktorí putujúc z hradu na hrad zabávali stredovekú spoločnosť.
0: Igrici, igerci, jokulátori, mími, historióni. Pochádzali z najnižších spoločenských vrstiev. Boli skladateľmi i šíriteľmi svetskej literatúry. Boli to profesionálni herci, speváci, hudci, tanečníci a rozprávači.
1: Zdržiavali sa na šľachtických dvoroch, ale svoje umenie predvádzali aj na trhoch a v krčmách, kde hrali a spievali rovnako ako v časoch Veľkej Moravy.
0: Po Uhorsku a Slovensku sa však netúlali iba domáci zabávači. Zachovala sa správa, že v Bratislave sa istý čas zdržiaval významný francúzsky trubadúr Pierre Vidal, ktorý cestoval po Uhorsku v svadobnej družine aragónskej princeznej Konštancie, putujúcej do Ostrihomu za svojim ženíchom, uhorským kráľom Imrichom.
2: Bol raz jeden kráľ uhorský, bol raz jeden kráľ uhorský, ten podvodníček panenský, ten podvodníček panenský. Všetky panenky podviedol, všetky

slyšala. Ešte som to neslyšala, že by pani s panou spala, že by pani s panou spala.

0: Ach, Schat. Moja úbohá, Schat. Otvor, prosím, oči. Usmej sa na mňa. Tak, ako si sa na mňa usmiala vtedy, keď šiel som ako rukojemník s vojskom tvojho otca. Nebál som sa, lebo tvoj úsmev mi dodával silu. Teba za mňa. Aké smiešne. Stretli sme sa na polceste. Škoda, že nie si Tatár. O niekoľko dní sme sa opäť stretli. Čakal som ťa nedaleko vášho tábora. Vedel som, že prídeš. Šat, chceš sa stať mojou ženou? A potom sme už len cválali tmou. Preč od zloby tohto sveta. Chýr o našom šťastí sa rozletel po celej krajine. Tatárska princezna a županov syn sa budú brať. V tých bielých šatách si vyzerala ako víla z rozprávky. Ľudia z celého okolia sa na teba prišli pozrieť. Všetci vraveli, aká si krásna. A teraz tu ležíš. Šat. Nehybná a studená. Prečo? Šat, prečo?
1: Možno to osud. Stromy asi naozaj nemôžu prejsť cez rieku.
0: Ešte pred hodinou sme sedeli vedľa seba vo svadobnom kočiari a ponáhrali sme sa do kostola. Chcel som, aby naša cesta trvala na veky. Ako kruto sa mi moje želanie splnilo. Ani som netušil, čo sa to deje, keď spoza stromu vybehol vojak tvojho otca a zakričal: Toto je svadobný dar od chána Šejbana! Zasvišťal šíp a ty si sa zosunula do môjho náručia. Tvoje biele šaty boli odrazu červené. Darmo som hnal kone. Smrť som nepredbehol. Mors certa. Jedine smrť je istá.

No v tej povesti to nikto nevie, ale podľa mňa v tej povesti je niečo skutočné a niečo je takisto aj vymyslené. Tí rôzni draci a tak.

0: Ja v podstate tie povesti nejako nezahadzujem, pretože tam je kumulovaná pamäť určitá, ktorej jadro je treba dešifrovať buď priamo v písomných prameňoch rôzneho druhu. A potom zase vlastne treba troška sa tak prejsť alebo preskočiť cez, by som povedal, ten romantizmus, ktorý vlastne aj v ľuďoch žije. My keď sme robili taký základný terénny výskum alebo prieskum tých zaniknutých hrádkov a hradov na východnom Slovensku, tak v každej dedine už sme dopredu sa pýtali, hovorím, prosím vás pekne, nie je tu na podzemná chodba z tohoto hradu, respektíve z toho kaštieľa do tohoto hradu. V každej jednej dedine takáto podzemná chodba je. V každom jednom hrade sú matohy, strašidla. To je romantizmus, ktorý vlastne sprevádzal aj toho i stredovekého človeka, teda žiť takýto predstava. Žiaľ, toto myslenie aj do dneska prekračuje hlavne u tej staršej generácie, pretože mladšia už siahne po literatúre aj odbornej, ktorá už sprístupňuje realitu toho, ktorého objektu aj jeho vlastný život v ňom.
1: Niektoré hrady a zámky postupne dostávajú svoju staronovú podobu. Iné, a nie je ich málo, chátrajú. Z výšky smutne hľadia do priepasti.
2: V stredoveku bolo na území Slovenska 300 hradov a hrádkov. Dodnes ostalo 46 zachovaných objektov, ktoré môžete navštíviť.
1: Neobchádzajte ich.
3: Milí poslucháči, počuli ste šiestu časť historického seriálu Dúchanie do pahrieb pod názvom Na vysokom brale. Pre naše vysielanie poskytol Slovenský rozhlas. A je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor. Vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Príjemný večer, do počutia.
4: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
3: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetische Gemüter. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Bolo 18 hodín a práve sa začína slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Ako sme vás už informovali, v priestoroch Demokratického zväzu Slovákov v Nadlaku boli 19. marca slávnostne odovzdané ceny Ondreja Štefánka na rok 2026. Túto medzinárodnú cenu za prínos k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry v zahraničí získal básnik, publicista a dlhoročný novinár Imrich Fúl.
4: Hoci ako sa pozerám na to, aj som si slúbil, že dojatý za to nemusím byť, lebo až na toľko veľká vec to vraj nie je, ale je vlastne. Teda ide o prestížne ocenenie. Tí, ktorí to dostali doteraz, však sú naozaj vynikajúci ľudia a patriť do takéhoto klubu, za to je veľmi dobrý pocit. Aj tak, že sám o sebe presne viem, že ja nie som typický dolnozemčan. Teda za to ten náš Piliš, ako vrch, pod ktorým som sa narodil, to za to nie je dolnozemské prostredie typické. Ale keď sa na to zase zo Slovenska pozerajú, tak nás berú pod jeden klobúk a vravia už aj na Piliš, Matru, Bukové hory a hovoria o tých Slovákoch našich ako o dolnozemských Slovákoch, aj keď trošku možno nesprávne. Teda dostať sa do klubu a kolobehu dolnozemčanov ozajstných ani nie je také jedno.
3: Nielen o svojich dojmoch bude hovoriť v dnešnom vysielaní tohto ročný laureát ceny Ondreja Štefánka Imrich Fúl. I v druhej časti vysielania ostaneme u krajanov v susednom Nadlaku. V ďalšej zvukovej montáži vám predstavíme druhého laureáta tejto prestižnej ceny, a to inžiniera Lubomíra Kmeťa, ale aj jeho manželku Evu Kmeťovú, ktorá, ako sa neskôršie dozviete, je zapojená do genealogických výskumov.
5: Nebýva celkom bežné, aby renomovaný počítačový odborník, vyštudovaný v Nemecku, ktorého rodičia pochádzajú z Liptova, sa natoľko inšpiroval záujmom svojej manželky genealogicky skúmať jej predkov zo slovenského Komloša v Maďarsku, že sa rozhodol vo svojom voľnom čase najprv zohnať fotokópie Komlošskej evanjelickej cirkevnej matriky a následne vytvoriť špeciálny genealogický program na spracovávanie matričných zápisov tejto a neskôr aj ďalších dolnozemských matrík, obcí a miest obývaných slovenským obyvateľstvom.
6: Človek, aby takéto niečo začal robiť, musí mentálne dozrieť. Väčšinou mladí ľudia myslia si, že svet začal existovať, keď sa narodili. Väčšinou to je tak. A potom až v neskoršom veku prichádzajú na to, že vlastne ľudia žili už aj predtým a niečo zanechali, nejak vytvorili niečo, v čom vlastne my, našou úlohou je vlastne v tom pokračovať.
7: Môj manžel predovšetkým je veľmi skromný a veľmi pracovitý človek, to treba povedať. To si na ňom veľmi vážim a on, keď sa do niečoho pustí, proste to musí byť do dôsledkov urobené. Je schopný pracovať vo dne v noci, aj čo sa týka tejto genealógie. Každý deň už je dôchodca, každý deň pracuje od rana do večera, soboty, nedele. Proste bez nároku na honorár. Proste ho to chytilo a keď som sa opýtala, že prečo sa dal na takúto cestu a že čo ho drží, že v tom pokračuje už 11. rok prakticky, tak hovoril, že chce tu po sebe niečo zanechať, niečo takého väčšieho.
3: Takže v dnešnom vysielaní sa vrátime do Nadlaku, sídla Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku, do prostredia udeľovania prestížnych cien Ondreja Štefánka. Milí poslucháči, ostaňte aj dnes s nami pri príjimačoch. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

úvodci zalistujme v historickom kalendári. V meste Rouen bola v roku 1431 upálená Jana z Arku, známa aj ako Panna Orleánska. Francúzska národná hrdinka z obdobia storočnej vojny, dedinské dievča, ktoré prispením zvíťazili francúzske vojska v roku 1429 pri Orleans. V roku 1430 ju cirkevný súd odsúdil ako kacírku a roku 1456 ju katolická cirkev rehabilitovala a v roku 1920 bola svetoročená. Narodila sa približne roku 1412. 30. mája roku 1640 zomrel flámsky barokový maliar Peter Paul Rubens, jeden z najväčších umelcov v dejinách. Vytvoril množstvo obrazov, nástenných dekorácií a kartónov pre gobelíny. V Antwerpách si zriadil veľkú dielňu a vzhľadom na rozsiahlosť jeho tvorby dokončovali obrazy často učni a pomocníci. Paul Ruben je autorom historických, náboženských, mytologických námetov, loveckých obrazov a portrétov, napríklad Tri grácie, Stavenia kríža, Únos dcér Leukipových, Venuša, Krajina s dúhou, Ruben s Izabelou Brantovou a podobizeň Heleny Formentovej v kožuchu. Bol tiež diplomatom, narodil sa 28. júna roku 1577. V roku 1918, 30. mája v Pittsburghu podpísali predstavitelia českých a slovenských krajanských organizácií za prítomnosti Tomáša Garrigua Masaryka dohodu, v ktorej vyslovili súhlas s vytvorením spoločného štátu Čechov a Slovákov. Autorom textu Pittsburghskej dohody bol Tomáš Garrigue Masaryk. 30. mája roku 1943 v Prešove sa narodil jazzový spevák Peter Lipa, skladateľ a organizátor jazzového života. Bol redaktorom v rozhlase a pôsobil v skupinách Struny, Revival Jazz Band, spolupracoval s Lubošom Andrštom a viedol skupinu Blues Band. Je prezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti. V roku 1975 spoluzakladal Bratislavské jazzové dni, ktorých je dlhé roky organizátorom. Vydal niekoľko samostatných albumov.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Ako sme vás, milí poslucháči, informovali, v priestoroch Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku v Nadlaku boli 19. marca slávnostne odovzdané ceny Ondreja Štefánka na rok 2026. Cena je pomenovaná po významnom dolnozemskom slovenskom literátovi, esejistovi a kultúrnom dejateľovi Ondrejovi Štefánkovi a udeľuje sa od roku 2009. Toto významné ocenenie udeluje kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí, osobnostiam, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj života Slovákov žijúcich mimo vlasti. Laureátmi na rok 2026 sa stali tri výrazné osobnosti krajanského sveta. Z Rumunska bol ocenený Pavel Husárik za celoživotnú pedagogickú, historickú a literárnu prácu spätú s komunitou Slovákov v Rumunsku. Zo Slovenska túto prestížnú cenu prevzal Lubomír Kmeď, a to za dlhoročný prínos v oblasti genealogického výskumu, ktorý pomáha odkrývať korene dolnozemských Slovákov a uchovávať ich historickú pamäť. Cenu Ondreja Štefánka za rok 2026 za prínos k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry v zahraničí získal básnik, publicista a dlhoročný novinár Imrich Fuhl. Jeho profesionálna dráha je úzko spätá s médiami Slovákov v Maďarsku, kde sa dlhodobo venoval redaktorskej, publicistickej aj editorskej činnosti. Popri tom rozvíjal vlastnú literárnu fotografickú tvorbu, pričom jeho práce vychádzali v rôznych periodikách a publikáciách. Významná je aj jeho angažovanosť v kultúrnom a spoločenskom živote. Stál pri vzniku viacerých organizácií a iniciatív, ktoré formovali moderný život slovenskej komunity v Maďarsku. Jeho osobnosť je príkladom tvorivej a občianskej komunity v rámci dolnozemského slovenského prostredia. A to už sa zasa prenesieme do miesta slávnostného odovzdávania cien. Je teda 19. marca 2026 a nachádzame sa v Nadlaku v sídle Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku. Laudáciu na vyznamenaného Imricha Fuhla predniesol Anton Paulík.
2: Napísať a predniesť slávnostnú udelenú chválu, oceniť nepopriateľné zásluhy a všestrannú činnosť našho čerstvého laureáta, ceny Ondreja Štefánka za Klubu Slovákov v Maďarsku, Imricha Fuhla, bez pátosu a zbytočných fráz, ktoré náš priateľ programovo a celoživotne sa snaží obchádzať, zrejme pre nikoho by nebolo ľahké. Moju snahu pritom sťažuje aj skutočnosť, že osobne sa takmer doslova od malička dobre poznáme. Prvýkrát sme sa videli na celoštátnych slovenských čitateľských súťažiach ako v základných a stredných škôl, neskôr v povestných bejkešťabianských čitateľských táboroch. Nehovoriac o tom, že niekoľko rokov sme sa študovali v Bratislave. V neposlednom rade obaja sme boli medzi iniciátormi vzniku a prvými tvárami zakladateľmi organizácie Slovenskej mládeže v Maďarsku. No a v posledných 10 ročiach sme tiež všetko spolu prežili a dodnes sme vlastne v takmer dennom kontakte. Vo svojej lokácii sa napriek tomu týmto okolnostiam musím snažiť o celú predsa len objektívne predstavenie profesijnej a spoločenskej roli nášho Imra, ktorý svoje 65. narodeniny, teda pani Kukotkové veku, poslávi už v tomto roku. Možno to nebude veľmi záživné, ale nemôžem nepospomínať všetky tie fakty, ktoré zapečené oficiálne povinne treba vedieť o Imrichovu Fuhlovi. Narodil sa 25. novembra 1969 v slovenskej rodine v Mníchoch. Maturoval na Budapešťanskom slovenskom gymnáziu a odbor žurnalistiky absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 28 rokov pracoval ako redaktor a je šéfredaktor Ľudových novín, týždenníka Slovákov v Maďarsku. V roku 2004 ako šéfredaktor Ľudových novín založil denne aktualizovaný internetový portál Luno.hu, ktorého bol hlavným tvorcom do roku 2011, kým sa s redakciou nemusel rozlúčiť. Imrich Fuhl z hľadiska povolania je novinárom, redaktorom, zaoberajúcim sa aj fotografovaním, redigovaním internetových portálov, vydávaním publikácií, a to aj literatúru. Okrem článkov a iných príspevkov aj svoje fotografie pravidelne publikoval v rôznych periodikách a publikáciách. Básne, krátke prózy a iné práce, vrátanie rôznych druhov novinárskych žánrov začal uverejňovať už ako gymnazista a vysokoškolák, a to ako vo svojom materinskom slovenskom jazyku, tak aj maďarčine. Je spoluautorom viacerých antológií, redaktorom nových publikácií. Doteraz vydal 3 samostatné dvojjazyčné zbierky básni a v roku 2022 v slovensko-maďarskú knižku so svojou drobnou publicistikou a vlastnými fotografiami s názvom Extra, lomeno Full Extra. Dlhé roky redaguje ako ročenku Náš kalendár, tak aj mnohé ďalšie publikácie Slovákov v Maďarsku. Ako externista dlhší čas spolupracoval so slovenskými vysielaniami Maďarského rozhlasu a Maďarskej televízie. Tiež ako externý redaktor mal možnosť podieľať sa na príprave slovenských učebníc. Roky tzv. Voľného povolenia využil na založenie, prevádzkovanie a redigovanie nezávislého portálu oslovma.hu Slovák v Maďarsku a podujal sa aj na práci tajomníkov verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku. V 80. rokoch minulého storočia sa Eurofúr začal podieľať na slovenských mládežníckych a národnostných kultúrnych festivaloch, čitateľských táboroch, literárnych besedách. V tomto čase založil aj slovensko-maďarskú rokovú kapelu AGR plus minus a slovenskú vokálnu instrumentálnu skupinu Negatív. V časoch spoločenských zmien sa začal výraznejšie angažovať aj vo verejnom živote našej Slovaček. Bol spoluzakladateľom a redaktorom literárneho a kultúrno-spoločenského časopisu SME a zúčastnil sa aj zakladania všetkých tzv. Alternatívnych organizácií našich Slovákov, napríklad Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku, Slobodná organizácia Slovákov, vrátane Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, ktoré istý čas viedol ako predseda. Samozrejme, snažil sa byť aktívny aj pri zrode národnostných samospráv Slovákov v Maďarsku. Od samých začiatkov až do nedávna bol členom slovenského voleného zboru svojej rodnej obce a kým sa kvôli nezlučiteľnosti funkcií nemusia zrieknúť, permanentne bol zároveň poslancom najvyššieho voleného zboru Slovačiek v Maďarsku. Stredoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku sa učil ako predseda kultúrneho a mládežníckeho výboru. Ako konateľ obchodnej spoločnosti celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, neziskovej verejnoprospešnej SRU Slovák UM pracuje od roku 2015. Takíto ľudia sú pre každú menšinu, kdekoľvek vo svete, veľmi vzácni. Ale Europress je bol horizont slovenskej národnosti v Maďarsku, on sa dostal aj do povedomia celoštátnej celoslovenskej kultúrnej verejnosti. Máte medzi sebou naozaj silnú osobnosť, ktorá neukazuje na seba, netrpí narcizmom, ale pracuje, produkuje a je schopná robiť aj drobnú organizátorskú činnosť. Povedal predajší veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku, Peter Weiss. Iní znalci tvorby Umlika Pula vyzdvihujú jeho autentickú osobnosť, svojrázny štýl a priamy pohľad autora, ktorý v posledných 10 ročiach proti novinárskej tvorbe a redaktorskej činnosti bol zároveň jedným z najčinnejších aktérov kultúrneho verejného života Slovákov v Maďarsku. Náš novinár, fotograf a básnik vysvetľuje, argumentuje, dokazuje, nikdy nijako nezatajuje svoje nerozvýhranené názory a stanoviská, ktoré inšpirujú aj v tom prípade, ak nimi človek bez výhrad nesúhlasí. Pozrime sa do zrkadla času. Iba jedným smerom plinie ukrutný čas. Deň nie je nemý, začarovaný, čas stále beží, aj keď ty stojíš na tejto zemi. Všetko sa mení. Takéto veršiky dával na papier Imri Ful pred 3 či skôr 4 desaťročiami, ako vraj nádejný mladý básnik, ktorého verše sa medzi časom dostali do čítania v slovenských školách v Maďarsku, pre maturantov dvoch našich slovenských gymnázií, sa dokonca stal maturitnou otázkou. Môžeme len ľutovať, že súčasnosť básne už vôbec nepíše, sem tom ich za to ešte prekladá. O to viac sa venuje publicistickej a najmä fotografickej tvorbe. Prestížne ocenenie cena Ondreja Štefanka je aj tentokrát udelená správnej osobnosti, ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj kultúry, literatúry a umenia Slovákov, žijúcich v zahraničí. Ulrich Ful ako literát, novinár a aktivista onoho času podpredseda neskôr predseda Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, bol medzi našimi osobnostiami, ktoré institucionalizovali spoluprácu dolnozemských Slovákov, krajanov rodákov z Rumunska, Maďarska a Srbska. Myslím si, že je to tak trochu aj symbolické, zvlášť potešiteľné, že menodarca udelenej ceny, významný dolnozemský slovenský básnik, eseista a kultúrny dejateľ Ondrej Štefanko so svojimi hlbokými, občas facírskymi myšlienkami 80. a 90. rokoch uplynulého storočia Nielenže inšpiroval nášho terajšieho laureáta, ale bol pre neho vyslovene nesledovateľným príkladom. Textár Kamil Petraj vo svojej poste Majakovskému píše: O odpust Bože, odpust básnikom, za to, že prišli na tento svet zmeniť, čo bolo včera predvčerom. A podľa Jána Smreka, básnikmi je stále kríž, básnici sú za všetko na obtíž. Lenže aký by to bol svet bez ľudí navonok nepraktických, príliš emotívnych, rebelských alebo nepohodlných pre bežný pomečný život. Veď oni sú nositeľmi krásy, vášne a vyššieho zmyslu ľudského bytia. Imro, blahoželám ti k oceneniu a prajem ti veľa a viac energie k tomu, aby aj nasledujúcich 10 ročiach si robil to, čo to najviac baví. Ďakujem.
1: Laudáciu na vyznamenaného Imricha Fula predniesol Anton Paulík.

0: Aj naďalej sme v dejisku odovzdávania prestižných cien Ondreja Štefánka 2026, ktoré prebiehalo 19. marca v sídle Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku v Nadlaku. Po slávnostnom ceremoniáli oslovujem laureáta ceny Imricha Fúla.
1: Dovoľ mi, aby som ti zablahoželala k dnešnému oceneniu dolnozemských Slovákov. Čo pre teba táto cena Ondreja Štefánka znamená?
2: A je to veľká podsta, inak, že hoci ako sa pozerám na to, aj som si slúbil, že dojatý za to nemusím byť, lebo až na to, ako veľká vec to vraj nie je, ale je vlastne, teda ide o prestížne ocenenie takých osobností, tí, ktorí to dostali doteraz, však sú naozaj vynikajúci ľudia a patriť do takéhoto klubu, za to je veľmi dobrý pocit. Aj tak, že sám o sebe presne viem, že ja nie som typický dolnozemčan. Teda za to ten náš Piliš, ako vrch, pod ktorým som sa narodil, na Dolnej uličke v Mlynkoch, no vlastne na rohu Dolnej uličky a Výhoňu, že to, za to nie je dolnozemské prostredie typické, že my sme za to hornozemci, lebo však živili sme sa okolitým lesom, horami a podobne. Ale keď sa na to zase zo Slovenska pozerajú, tak nás berú pod jeden klobúk a vravia už aj na Piliš, Matru, Bukové hory a hovoria o tých Slovákoch našich ako o dolnozemských Slovákoch, aj keď trošku možno nesprávne. Teda dostať sa do klubu a kolobehu dolnozemčanov ozajstných ani nie je také jednoduché. Takže ja som sa snažil už tak povediac od malička o to, aby som pochopil evanjelikov, Komlošanov, Čabenov, podobný ako rodený katolík mimochodom. Teda tú trošku inú, ale predsa slovenskú mentalitu, ktorú máme v rôznych regiónoch Maďarska. Veľmi rád počúvam východňárov, teda máme našťastie všetky tieto typické slovenské nárečia. A pamätám sa na tie prvé čitateľské tábory v Békeskej Čabe, alebo ešte skôr tie pionierské súťaže, keď sme ako siedmaci prišli na Čabu a sme sa len dívali a počúvali týchto Čabenov, že jak čudne hovoria v porovnaní s nami, napríklad západoslovenským nárečím hovoriacimi Pilišanmi. A dostať sa teda medzi ozajstných dolnozemcov a ozajstných dolnozemských Slovákov teda na tú rovinu a precítiť to ich myslenie aj cítenie, teda si trošku osvojiť, to mi trvalo za to 10 ročia.
1: A myslíš si, že si sa do tejto roviny dostal?
2: Čiastočne áno. A teda aj keď naďalej nerozumiem, že ten náš Alexander Petrovič Petőfi, čo videl v tej rovine, že pre mňa za to ja som zvyknutý na hory a na také, že pozriem sa cez okna, vidím Piliš, tak že keď sa zobudím ráno zo svojej izby a oproti tomu naozaj pre nás akože tie dolnejaky boli také trošku čudné a nevedeli sme, že o čom je to, ale za to napríklad už ročne, každoročne miešam klobásu v Komloši. Som tam už tak povedať ako doma na to, ako často navštevujem napríklad Ďurka Dolnozemského a už cítim, že by som sa ani tu nestratil a že aj tu by som si našiel svojich kamarátov, že aj tu by som sa možno cítil doma. Vlastne ja sa cítim mimochodom doma všade v Maďarsku, kde sú Slováci a prakticky vo všetkých týchto lokalitách, ktoré pravidelne navštevujem, lebo však tých 40 niekoľko rokov, alebo teda od začiatku 80. rokov to novinárčenie, aj ten verejný život Slovákov v Maďarsku, za to má aj takéto následky, že chceme, nechceme, dostávame sa do styku, ale samozrejme, že chceme skôr, ako by sme nechceli, však je to aj naša profesia a my sme si to aj vybrali a ideme za tým, že za to v jeden deň sme, povedzme, tento týždeň, že v banku, v Novohrade, druhý deň niekde v Nadľaku, potom v Békeskej Čabe aj na Komloši a všade máme známych priateľov a hovorím za tieto roky, za to človek všeličo zažije a všelijaké známosti alebo aj také niekedy čudné príbus styky si vybuduje. Napríklad išiel som prvýkrát do Starej Pazovy. Samozrejme, pozrime sa na plac, teda na trh. Ešte sme nevstúpili a už niekto kričí, že ahoj Imro. A odkiaľ to môže byť? Však, že rok predtým sme spolu sedeli ako účastníci Tvorivej školy žurnalistiky v Bratislave. Teda človek má už v tomto veku aj na takých miestach známych alebo priateľov, kde na to ani nemyslím.

0: Laudací na tvoju osobu, náš parlamentný hovorca Anton Pavlik prítomných oboznámil aj s tvojimi životnými údajmi. Nám by však teraz nestačilo ani jedno popoludnie, aby sme sa porozprávali o všetkých tvojich aktivitách. A tak ťa poprosím, aby si aspoň vyzdvihol tie základné piliere svojho života. Myslím tým obdobia, ktoré sú pre teba najdôležitejšie.
1: Ja by som sa chcel poďakovať Tonovi Pavlíkovi, že to takto pekne pozbieral aj predniesol, lebo on tak trošku osobne ladené tú laudáciu povedal. Ja som pôvodne hovoril, že stačí na laudáciu, nemusí to byť laudácia, lebo ja som trošku aj lajdák za to. Ale vyzvihoval aj on také momenty, ktoré sú naozaj zaujímavé. Však ja, to je už povestné, že keď mám spomínať, tak ja najradšie spomínam na tú svoju rokovú skupinu. Teda to boli možno najkrajšie roky. Jednak, že sme boli mladí, jednak za to stáť.

0: Там на симпаде брнкать нечу, а спозоровать реакция, то е зато чудни, за премја то бил верми добри поцит. Najme, že sme hrali väčšinu moje texty. Teda hudobne neboli tie texty, ktoré som nepísal.
1: Takže vtedy si vlastne už začal tvoriť alebo písať verše.
0: To som začal ešte ako gymnazista, ale že tieto texty, že ožili aj na javisku a že dostali aj hudobný podklad, tak povedia, teda, že to boli nielen že schudobnené, ale že vyslovene kvôli tejto kapele som to písal. A dodnes sa nielen, že nehambím za to, ale je to dobrý pocit spomínať na tieto roky. Trvalo to iba len 5-6 rokov alebo koľko, ale boli to naozaj tie naše možno najkrajšie časy. A však z tých ostatných samozrejme by sa dalo všeličo je to spojené väčšinou s redakciou Ľudových novín, kde som začal v 83. ako redaktor mládežníckej a detskej rubriky. Potom, že som tam prešiel všetkými možnými nielen rubrikami, ale aj pracovnými zadeleniami, teda, že som to dvakrát aj šéfredigoval a dokonca, že som vymyslel a spolu s niekoľkými kolegami aj realizoval prvý portál Slovákov nielen v Maďarsku, ale...
1: To už je vlastne pred viac ako 20 rokmi.
0: Áno, to bol rok 2004, ak sa nemýlim, áno, takže 22. A na tú dobu to bolo také, tak povediať, pivonierské.
1: Jedný z prvých, alebo jeden z prvých si bol vlastne, čo sa týka Slovákov v Maďarsku.
0: A nie len v Maďarsku, ale že ani ostatné národnosti to nemali jednak v Maďarsku a nemali to ani slovenské komunity v zahraničí. Takže na tú Lunobotkahu by som mal byť patrične hrdý. Ja som na všeličo môžem byť hrdý, len mám vždy taký pocit, že príliš veľa vecí som chcel v živote robiť a tak naozaj som neurobil nič. Teda, že som sa mohol venovať literatúre, ale tak naozaj a hĺbšie. Ja som napríklad literatúru nikdy neštudoval. Ja sa riadím heslom možno trošku namyslenie, ale Attila Józsefa, že mit érdekelne engem a költészet maga, tehát a költő vagyok én, mit érdekelne engem a költészet maga, to znamená, že som básnikom, čo sa ja budem tu s nejakými básnickými technikami zaoberať. Teda možno aj z takýchto pohnútok, ale že naozaj som sa tej teórii nevenoval. Nemám to ani preštudované. A to, ten istý pocit mám aj pri fotografovaní, že ani to neviem, čo je fehér eddyensúly. Teda, že tie základné technické veci neovládam a predsa sa chcem vyjadriť. A možno tak trošku charakteristické pre mňa je to, že aj keď nevie techniku, chce niečo povedať. Teda tak zjednodušene, že netrápim sa tým, aby som bol dokonalý technicky, ale aj tými malými vedomostiami, čo o danej problematike viem, chcem niečo povedať, chcem osloviť, chcem nehať nejaké stopy. A to je možno trošku aj neskromné, namyslené, ale naozaj čo iné nám zostáva, ako aby sa dalo povedať o 20-30x rokov, že títo tu za to niečo vytvorili. Teda niekedy až panicky obchádzam takéto formulácie, že dôležité je pestovať a zachovávať. Však keď budeme stále iba pestovať a zachovávať, tak kde je tá pridaná hodnota? Čo sme k tomu pridali? Teda nestačí konzervovať a zachovávať, aj pestovať, ale treba vždy tvorivo pristupovať k tomu a pridať niečo navyše. A keď nie je to pridaná hodnota, tak sme toho veľa neurobili. A ja si myslím, že oni snažím sa zaoberať takýmito vecami, kde časom sa ukáže, že nejaký zmysel to malo, tak myslím na tú rokovú kapelu, alebo aj na portál, na internetový, alebo na preklady. Napríklad to dnes ma už po toľkých rokoch niekedy vyslovene vychvaľujú tú moju prekladovú zbierku, ktorú som robil v 80. rokoch. Pripravoval z menšinových literatúr zo stredu. Ide o zbierku Vyzlieť slova, Levetkoestetnia Savaka, teda prekladovú zbierku 30 alebo koľkých autorov. Medzi nimi prevažná väčšina je menšinových, teda a nielen Slovákov, ale aj Maďarov. A Maďarov z celej Strednej Európy a Slovákov z celej Strednej Európy, ale aj zo Zámorie. A tam vyslovene išlo o to, že preložiť iba to, čo sa mne páči. A ja sa nebudem trápiť s nejakými povinnými prekladmi a nie som ochotný preložiť, prebásniť niečo, čo sa mi nepáči. Takže jediný aspekt výberu bolo to, že Imrovi sa to páči alebo nepáči. Ak áno, tak sa to dostane do knižky. Mimochodom práve Ondro Štefanko, ktorého cenu som dnes obdržal, patril medzi tých autorov, ktorí tam mali miesto. A jeho niektorí kolegovia, však Ivan Miroslav Ambruš, vynikajúci básnik, ktorých takýchto básnikov ani na Slovensku neveľmi majú, takže mali by si ho ešte viac vážiť ako slovenská verejnosť. Aj my sme mali svoje, Šaňa Kormoša, máme Gregora Papučka a aj Vojvodina je tiež bohatá, nielen na básni, ale ďalších literátov, spisovateľov, divadelníkov a podobne. A od Ondra Štefanka sme sa okrem iného to naučili, ja vtedy ešte ako začínajúci 20x-ročný mládenec, aby sme smelo hovorili o tom, že sme z Maďarska, z Rumunska, z Vojvodiny a to, čo položíme na stôl, nemusí byť a nie je o nič horšie ako to, čo sa rodí na Slovensku. Teda, že neexistuje menšinová literatúra, alebo len umelo sa dá vyznačiť. Keď sa po slovensky hocičo napíše vo svete, to je slovenská literatúra a hotovo. Jediným aspektom má byť, či je to kvalitné alebo nekvalitné. Teda to samozrejme ťažko rozhodnúť a čas ukáže niekedy. Ale takýmto spôsobom Ondro Štefanko nám naznačoval vždy to, že my patríme do celoslovenského obehu a nemusíme mať zbytočné nejaké zlé pocity z toho, že sme iní, oni, menšinoví, ale že my sme normálni Slováci, tak píšme aj po slovensky a položme im to tam na stôl a niekto posúdia, mimochodom aj jeho básne, aj niektorých našich kolegov, dosahujú dodnes podľa mňa tú úroveň, že nenáhodou im vyšli samostatné zbierky aj na Slovensku a že sú normálne zaradení do každej antológie súčasnej slovenskej literatúry.

0: Tvoriš dvojjazyčně.
1: Verše tvoje sú prekladom, alebo jednoducho paralelne ich tvoriš?
2: Nie, to je ďalší taký aspekt, ktorý som si odkúkal od veľkých vzorov, teda konkrétne najmä od Čaňa Kormoša, že keď som sa ho pýtal, že ako je to, že raz píše po maďarsky, raz po slovensky, a že však keď ťa niečo napadne po slovensky, tak to iste dáš na papier po slovensky, a keď po maďarsky, tak samozrejme po maďarsky. A že netreba sa namáhať a na silu si to v hlave prekladať. A naozaj som to vyskúšal, fungovalo to tak. Potom som sa tým riadil, že keď som viac v slovenskom prostredí, tak ma samozrejme napadnú veci po slovensky. A keď som viac v maďarskom prostredí, tak môže ma napadnúť hocičo aj po maďarsky. Treba si robiť poznámky, potom to sumarizovať. A nie je šťastné, keď autor prekladá sám seba, takže preto sme sa mi navzájom prekladali, akože so Šaňom napríklad, ja som prekladal jeho, vlastne on moje, a sú to zaujímavé projekty. My to máme v hlave usporiadané, pre nás to nie je problém, teda že v akom jazyku to dáme na papier.
1: To je fakt, že sa liší tvorba tvoja z mladších rokov ako neskorších. Vlastne z mladenca si stal mužom. Neviem, kedy si dospel v muža?
2: Keď som dospel, tak som prestal písať. Teda,
1: keď čo som, to spôsobilo?
2: Keď som naozaj dospel, začal som cítiť zodpovednosť, že pre Boha, však niekto to aj prečíta, tak čo to robíš? A že naozaj človek, keď napíše niečo, vôbec nie je si istý, nemusí si byť istý v tom, že to je kvalitné a že to je niečo bohovské. Síce niekedy má pocit, aspoň ja som zvykol mať pocit, že áno, toto sa podarilo, tak toto stojí za to. Aj keď sa to inému nikdy nebude v živote páčiť, mne sa to páči, tak to neháme. Ale strašne veľa je básní vyhodených do koša, veľa je pokusov, ktoré nikdy nikto iný neuvidel, len my sme sa trápili s tým. Jednoducho neexistuje, že niekto sa tak narodí básnikom, že hneď napíše dokonalú zbierku alebo dokonalé verše. To je proces, ktorý, tak ako aj s fotkami, že treba sa potrápiť s tým, treba dospieť, treba to x-krát prepracovať, takže to sebavedomie a istota niektorých kolegov, to ma vždy prekvapuje.
1: Pomáha ti v tom niekto, v tomto rozhodovaní, alebo komu dávaš prvému čítať svoje verše, pozerať prvé fotografie? To tvoja žena?
2: Áno, možno povedať, že najmä tie fotky dokonca. Pani manželka moja má zásluhy na niektorých fotkách z takého hľadiska, že uvidí to, čo som nechcel uvidieť, alebo som náhodou neuvidel, že ma upozorní na to, že pravda, že toto si chcel vyfotiť.
1: Čiže aha, má už tvoje oči.
2: Asi áno, že toto je taký asi toto je taká tvoja téma. Takže
1: že ťa dobre pozná.
2: Áno, ideme na prechádzku a ja len tak prekročím niečo. A nechcel si sa zastaviť. A teraz, že vravíš. Takže áno, pri fotkách. Ona, a pri básniach to bol samozrejme Šaňo Kormoš, s ktorým sme si navzájom za to ukazovali. Ja som videl často jedy prvými jeho básne. A ukazoval som mu aj svoje, ešte predtým, ako vyšli. Dokonca treba sa priznať, že z počiatku aj Gregor Papuček, aj Šaňo Kormoš aj zasahovali. Napríklad, keď našli slabý rím, tak ma upozornili na to, že im za toto si asi chcel opraviť, nie? A teraz áno, že sme ťa na to upozorili. Dokonca, keď sme, nemal som 18 rokov, 17 ročný, a pripravovala sa antológia Fialočka Fiala, lebo sa blížil...
1: Tam boli úprimné verše.
2: Áno, ale blížil sa nejaký svetový rok detí a mládeže a neviem čoho. A muselo to výjsť na čas a odovzdal som všetko, čo som mal a o čom som si myslel, že sú to detské básne, lebo sprosto, že však sám som bol ešte oný neplnoletý, takže odkiaľ by som mal vedieť, že ako majú vyzerať detské básne. Takže vyradili mi väčšinu s tým, že nemôžeme to z pedagogického pohľadu takto aspektu dovoliť, aby si písal takéto veci v antológii, že čo by si robil, keby si nemusel do školy chodiť. Tak to bola moja prvá otázka. A tak vymýšľal som na to všelijaké variácie. Takže nenazývam to ja cenzúru, ale naozaj to dobre urobili, že iba tie básne tam nehali, ktoré obstoja aj dnes. A nehambím sa ani za tie veršíky, inakže naozaj možno, že patrili medzi prvé moje, vlastne nie, tá prvá tá bola v čitateľskom tábore, keď vyšla antológia ešte pred Fialočkou, to boli Výhonky a ja ako 16 a polročný som zítal túto antológiu slovenskými veršami v čitateľskom tábore. Takže asi toto bol taký rozhodujúci moment, keď som asi prvýkrát bol aj publikovaný v Ľudových novinách.

0: Ja, pitala si se na te momenti, tak možda su, bi se dali tak to umelo najsi nejaké také medzníky, že odkedy a prečo sa tým zaoberať. Ale to sa stále mení, takže oni, keď už nie je básne, tak publicistika, keď nie je publicistika, tak fotografia a vždy ma niečo láka a niečo chcem povedať, aj keď mám pochybnosti, či sa mi podarí občas alebo nepodarí, ale z toho, čo dnes pri laudácii Tono vymenoval Paulík, však to, z toho som mal taký pocit, že už som natoľko starý, že toľko toho sa narobím.
1: Nie, si natoľko skúsený.
0: No je skúsený, áno, to je dobré, lebo však tá 65-ka sa blíži, to je taký on...
1: Taký zrelý vek.
0: Áno, dozrievame, aj keď teraz sa už vraj žije trošku dlhšie ako pred našimi generáciami, ale predsa za to treba si uvedomiť, že ak ešte máme nejaké vážne plány, tak friško, lebo za to...
1: No, ale za to máš plány a ciele ešte do budúcnosti, nie? Čo je pred tebou?
0: Áno, veľmi som chcel vydať po 30 rokoch tú knižku Extrakt, teda ten Full Extra po maďarsky, a dvojjazyčne, samozrejme. Inak mimochodom všetky moje 3-4 samostatné knihy sú dvojjazyčné, slovensko-maďarské, takže už aj preto musela byť aj táto dvojjazyčná. A prvýkrát som si pozbieral tie krátke publicistiky a v tom by sa dalo aj ďalej ísť. Keby som si archív lepšie prehrabal, tak mám aj také rozhovory, ktoré onoho času si možno niekto aj všimol. Napríklad rozhovor s pánom Mináčom, ktorý bol mierne v podnapitom stave v mojich rodných Mlynkoch, keď som mu poprosil, že mi do mikrofónu niečo povedal, a povedal také veci aj v tom svojom necelkom triezvom stave, ktoré sa stali potom mottom niektorých básní, doslova, že ako Slováci v Maďarsku, že ste korením a solou tejto krajiny. Takže tieto rozhovory by som mohol oprášiť napríklad. Mohol by som svoje niektoré veci oprášiť, mohol by som samozrejme úplne nové vytvoriť, ale neviem, že či ešte stihnem všeličo urobiť, ale napríklad fotoalbum je, napriek tomu, že mnohí si myslia, že som nejaký fotograf, ja som vlastne fotograficky nič nevydal. Takže,
1: no ale za to si mal výstavy.
0: To áno, aj teraz je jedna v Slovenskom Komloši spolu s Maťom Skalnickým, ktorou sa budúci mesiac presunieme do Bejkerskej Čavy. Je to tiež zaujímavý projekt, že ako sa navzájom dvaja tvoriví ľudia snažia doplňať. Takže on pri Galante, ja niekde pod Pilišom v Mlynkoch, a keď položíme vedľa svoje fotky, má to v sebe veľa spoločného.
2: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: Tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore i prekonať pády. Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem. Tam moja duša zaspí.
2: Kedy sme sa rozprávali, si mi prezradil, že idete na Slovensko, do Banskej Bystrice, na literárne popoludnie. Budete prezentovať s Evou Fabiánovou vašu tvorbu.
3: Dobrý pocit je, že v poslednom čase nás hľadajú vyslovene na Deň poézie. Aj toto bude nejaký svetový deň poézie. A síce nie je to celkom zaostrené na nás ako slovenských autorov v Maďarsku, ale práve je to o tom, čo som už spomínal, že máme zapadať do celoslovenského kontextu. A úplne by to malo byť bežné, že v Bratislave, v Bystrici, keď sa robí literárny večerok, že sem tam sa objavia aj nejaký, tak povedať, zdolnozemčania, alebo nejako mimozemčania, ale že prišli z Dolniakova, že nie len na Slovensku sa píše po slovensky, aby sme aj o tom niečo povedali. A ešte jedna taká myšlienka ma trápi. Keby som vedel kresliť, tak by som bol maliarom, a keby som bol literárny vedec, tak by som spracoval určite problematiku narodených Slovákov v Maďarsku, ktorí sa stali maďarskými literátmi od Petroviča po Závadu. Teda rozmýšľam dosť nad tým, že ako je to, že zo syna dvoch slovenských rodičov sa stal najväčší maďarský kult. A aj prípad Paliho Závodu poznáme, že on zase niekedy súvisle celé odstavce napíše po slovensky a potom prejde do maďarčiny. A čo keby sme mali od začiatku slovenské školy vo väčšom množstve, čo keby naši autori to mohli aj po slovensky napísať, čo napísali po maďarsky. Či by sa preslávili vôbec, či by sa nestali nejakými druhotretioradými autormi. A či je vôbec oprávnená tá kritika, ktorá sa niekedy valí na nich. Lebo ja začínam mať pochopenie, samozrejme, že nemohlo to byť jednoduché rozhodnutie, akože ani pre jedného z nich, že prečo začať v jazyku, ktorý vlastne ani nie je našim materinským jazykom. Lebo napríklad ani mojim materinským jazykom nie je maďarčina, predsa tvorím aj po maďarsky. A takýchto autorov je oveľa viac, ako si myslíme. A ja napríklad zajtra v Banskej Bystrici práve chcem prečítať niečo od Berdu, ktorý sa narodil v Pešti a o sebe hovorí, že syn biedných Tótov, segeň Tótov Dereka. A má asi 5-6 takých básní, kde vyslovene cítiť odvolávku na ten jeho slovenský pôvod. Môžeme ísť ďalej od Miksáta, ktorý sa druhý aj prvýkrát možno ženil u budapešťanských evanjelikov a je tam zapísané v tej Rákóczi ulici, že Koloman Miksát, spisovateľ. Tak keby on s tým nesúhlasil, tak by si to nikto nemohol dovoliť, aby ho takto tam uvádzali.
2: Ďakujem ti za rozhovor.
3: A ďakujem za možnosť a pozdravujem všetkých našich poslucháčov a teším, že ešte ich máme.

0: Počuli ste rozhovor s čerstvým laureátom ceny Ondreja Štefánka 2026 Imrichom Fúlom.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Aj naďalej počúvate sobotnejšie slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.

0: Nebýva celkom bežné, aby renomovaný počítačový odborník, vyštudovaný v Nemecku, ktorého rodičia pochádzajú z Liptova, sa natoľko inšpiroval záujmom svojej manželky genealogicky skúmať jej predkov zo slovenského Komloša v Maďarsku, že sa rozhodol vo svojom voľnom čase najprv zohnať fotokópie Komlošskej evanjelickej cirkevnej matriky a následne vytvoriť špeciálny genealogický program na spracovávanie matričných zápisov tejto a neskôr aj ďalších dolnozemských matrík, obcí a miest obývaných slovenským obyvateľstvom.
1: Týmito slovami sa začína laudácio na inžiniera Lubomíra Kmeťa, predsedu Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov, ktorý bol 19. marca 2026 v Nadlaku vyznamenaný cenou Ondreja Štefanka za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života. Inžinier Lubomír Kmeď zo Slovenska sa dlhodobo venuje genealogickému výskumu dolnozemských Slovákov. Ako predseda združenia stojí za systematickým spracovaním rozsiahlých archívnych a matričných údajov, ktoré dnes tvoria unikátnu databázu využiteľnú pre odborný výskum aj širokú verejnosť. Jeho činnosť významne prispieva k poznaniu rodinných väzieb, migračných procesov a historického vývoja slovenských komunít na Dolnej zemi. Popri odbornej práci sa aktívne zapája aj do kultúrneho života a podpory národného povedomia. V laudácii, ktorú na vyznamenaného napísal člen Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov Ján Hovorka a prečítala predsednička kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku Ľudmila Šomráková, odznieli nielen slova úcty, priblíži nám i životnú dráhu laureáta.
0: Inžinier Lubomír Kmeť sa narodil v roku 1957 v Košútoch rodičom pochádzajúcim z Liptovskej Sielnice. Po ukončení vysokoškolského štúdia v Nemecku technická kybernetika pracoval v Slovenskej akadémii vied v Bratislave, neskôr v podniku TOS Galanta a vo firme IBM. Po roku 1989 sa osamostatnil až do súčasnosti pôsobí v oblasti IT. Lubomír Kmeť je zároveň spoluautorom viacerých odborných publikácií venovaných téme genealógie dolnozemských Slovákov ako matrika slovenského Komloša, Veľký bán Hedeš 1842-1947, jeho matrika Ľudia cirkev dejiny, Kulpín dejiny matrika rodokmene. S manželkou Evou býva v Galante. Je aj predsedom miestneho odboru Matice Slovenskej v Galante. Má rád ľudovú hudbu. Na harmonike sprevádza tri folklórne spevácke súbory v Galante a v Košútoch.
1: Nám približuje v laudácio autor Ján Hovorka a na záver vyzdvihuje vďaku a úctu celej genealogickej spoločnosti.
0: Ako členovia združenia sme mu preto všetci veľmi povďační za odborné vedenie, za usmerňovanie našej činnosti, aj za neustále zdokonaľovanie genealogického programu. Uvedomujeme si všetci, že bez jeho technických, odborných aj genealogických znalostí, aj bez jeho schopnosti a osobného taktu, citlivo vie celý kolektív združenia pomáhať jednotlivým členom pri prekonávaní problémov, by sme určite nedosiahli také presvedčivé výsledky v našej práci, aké sme už dosiahli. Veď odborne zapísať a spracovať vyše milión matričných stránok dolnozemských matrík by bola bez kolektívneho zomknutia úsilia všetkých členov združenia pod vedením Lubomíra Kmeťa nepredstaviteľná méta. Svojimi odbornými schopnosťami, ale aj nesmiernou pracovitosťou, usilovnosťou a erudovanosťou, osobnou skromnosťou a prístupom k ľuďom sa podarilo inžinierovi Lubomírovi Kmeťovi vytvoriť za pomoci ním vedeného kolektívu jedinečné, unikátne dielo, ktoré nemá na Slovensku ani v strednej Európe v súčasnosti obdoby, a ktoré bude zrejme plne docenené až budúcimi generáciami Slovákov. Za to mu všetci vyslovujeme veľkú vďaku. Ctený laureát, na záver chcem v mene celého kolektívu združenia aj v mene svojom vysloviť srdečnú gratuláciu za udelenie ceny Ondreja Štefanka a zároveň popriať vám do ďalších rokov veľa úspechov vo vašej záslužnej práci aj v osobnom živote, hlavne veľa zdravia, šťastia, elánu a optimizmu pri spracovávaní a ďalšom úspešnom riadení činnosti nášho združenia. Jan Hovorka.
1: Laudácio na vyznamenaného inženiera Lubomíra Kmeťa čítala Ľudmila Šomráková.

0: A teraz je už čas, aby sme si k mikrofónu pozvali samotného laureáta. Pripomínam, že je 19. marca a nachádzame sa v sídle Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku v Nagylaku na slávnostnom odovzdávaní ceny Ondreja Štefánka 2026. Najprv mi dovolte, aby som vám zablahoželala k tomuto prestižnému vyznamenaniu. Čo to pre vás znamená táto cena Ondreja Štefánka?
1: Tá cena pre nás, nielen pre mňa, ja ju vnímam tú cenu skôr ako cenu pre kolektív nášho genealogického združenia. Vnímam to ako ocenenie tej dlhoročnej mravenčej práce, ktorú sústavne robíme.
0: Pravíte, mravenčia práca, náročná, zdlhavá. Ako by ste charakterizovali toto obdobie? Čo ste chceli vytvoriť? Aký odkaz zanechať?
1: Tak začali sme touto myšlienkou, alebo týmto projektom, tak to nazvem, sa zaoberať asi pred 10 rokmi, v roku 2016, keď bolo 270. výročie oslav založenia Slovenského Komloša. Tam pri tej príležitosti sme sa dostali k matrikám nafoteným komložským. No a začali sme teda, alebo ja som teda začal spracovávať tie matriky. A tá myšlienka bola v tom, že vytvoriť si, alebo dopátrať sa k vlastným rodokmeňom. Ja nemám korene na Dolnej zemi, ale moja manželka má odtiaľ korene. A to bola taká myšlienka, že dopátrať sa k vlastným rodokmeňom, k nejakým takým fundovaným, že by boli zaručené tie dáta, že sú správne. Lebo nie je to také jednoduché. Nemáte vždy zaručené, že tie vetvy sú správne nakombinované. No a postupne sa do projektu pridávali viacerí ľudia. Pýtal som sa kolegov, že čo ich motivuje k takejto práci, tak častokrát bola odpoveď, že chceli by aspoň takýmto spôsobom vyjadriť vďaku svojej mamovke alebo apovkovi. To bola často takáto odpoveď. No a jak sa ten projekt vyvíjal, medzičasom pridávali sa ďalší ľudia do projektu a spracovalo sa viacej obcí, sa spracovalo viacej tých dolnozemských Slovákov, tak sa aj tá celková myšlienka, alebo to, ten cieľ toho projektu trocha posunul. A v súčasnosti by som to charakterizoval ani nie tak dopátranie sa vlastných rodokmeňov, ale skôr už je to v takom štádiu, že snažíme sa zmapovať genealógiu dolnozemských Slovákov. Čiže takýmto spôsobom nejako zdokumentovať, že tí dolnozemskí Slováci patria k slovenskému národu, k slovenskej entite.
0: To znamená, že vaša práca je na základe spracovávaní matrik alebo aj výpovedí ľudí.
1: Naša práca je založená na základe spracovania matrik. Ľudia si pamätajú, teda môžete sa pýtať len ľudí, ktorí žijú, a tí si pamätajú tak maximálne 100 rokov dozadu. Viac asi nie. Ale my vychádzame z matrik, zo zachovaných matrik, konkrétne v prostredí Maďarska, je to zhruba od toho roku 1730-740 až povedzme po koniec druhej svetovej vojny. Čiže z toho vychádzame. A ten systém práce je taký, že prepisujeme komplet všetky údaje, čo sú v tých, čo farári voľakedy napísali, krvopotne písali, do tých matrík, teda krstných rodičov, mena, dátumy, pri matrike úmrtí, sú to príčiny úmrtia, rôzne poznámky, proste všetko, čo tam je v tej matrike zapísané. A následne sa to potom ešte raz spracováva, vyhodnocuje a vytvárajú sa z toho rodové väzby. Že sa spájajú sa tie záznamy o krstoch, záznamy o úmrtiach alebo o sobášoch a takto vznikajú potom rodokmene. Čiže je to tak, aby som povedal, častokrát je to detektívna práca, pretože aj tí farári robili veľa chýb v tých matrikách. Potom druhý taký veľký argument je, že ľudia si veľmi často menili priezviská, takže sa tam ťažko sa tam hľadajú tie, keď nemáte nejaké skúsenosti, dosť ťažko sa hľadajú tie väzby, že čo s čím vlastne súvisí. No ale je to tak, aby som povedala, v konečnom dôsledku exaktná práca, že máte exaktný výsledok nejaký.
0: Tieto údaje sú teda zdigitalizované, to znamená, že sa môžu k týmto údajom dostať ľudia, ktorí majú teda záujem vypátrať svoje korene. Voľný prístup je, alebo ako to funguje? Keď ja by som bola zvedavá napríklad, tak ako mám postupovať?
1: Jedna vec je, niektorí nazývajú pojem digitalizácia, že sa to proste nafotí. Ale my robíme ešte ten ďalší krok, že aj identifikujeme, čo je tam napísané a prepisujeme to do počítačovo čitateľnej formy a vzniká z toho databáza mien, priezvisk, dátumov a takto.
0: Čiže niekoľkokrát overená informácia.
1: Samozrejme, tým, že sa to páruje a sa to prechádza, aj traja, štyria ľudia to kontrolujú hore-dole, tak je to niekoľkokrát overená informácia. Je to dosť veľký rozdiel oproti tomu, napríklad, jak má Family Search, z toho som vychádzal, ale proste dosť veľký dôraz kladieme na tú správnosť, na kvalitu tej databázy. No a otázka je, že kde sú tie dáta uložené. Áno, tie dáta sú v nejakej databáze. Pôvodne sme pracovali s lokálnou databázou, v programe Access, ale aktuálne prechádzame na webové riešenie. To znamená, že tá databáza už je prístupná v podstate z celého sveta, z webu. No a výhľadovo, teda máme riešenie také, že je pracovná verzia databázy, kde sa tie dáta čerstve nahrávajú a keď sú tie dáta overené a schválené, tak sa presunú do takej verejnej databázy, nazvem to. A táto verejná databáza je aktuálne prístupná na našej webovej stránke. A tam môžete hľadať www.genealogia.dolnozemskýchslovákov.eu.

0: Aj nadalej pri mojom mikrofóne inženier Lubomír Kmeď, ktorý sa stal laureátom ceny Ondreja Štefanka 2026.
1: Pravíte, že cena patrí celému týmu. Kto tvorí váš tým?
2: Tak ten tým je, to je taký tiež živý proces, viete, už 10 rokov už máme tým, mali sme členov, ktorí bohužiaľ už umreli medzičasom. Bohužiaľ je to tak, že mladých ľudí veľmi ťažko prilákať na takýto typ práce. Ešte aby to bolo veľa času, ešte aby zadarmo to robili, to je veľmi ťažko nájsť takýchto ľudí, čiže väčšinou sme ľudia, ktorí už sú na dôchodku. No a tí už majú aj skôr pravdepodobne, že umrú. Tak sa mali sme už také prípady, že teda nám umreli tí ľudia. Ten tým sa teda vyvíja. Začali sme s nejakým počtom, s 5, s 10 sme boli, keď bol ten tým taký veľmi produktívny. A aktuálne máme najvyššie číslo poradové, máme 45. Samozrejme, niektorí ľudia odstupujú potom od tej práce, každý robí koľko vládze, no ale najvyššie poradové číslo teda máme 45.
1: Aj za hranicami Slováci, tunajší.
2: Áno, áno, ten náš tým je medzinárodný. Najmä teda v tomto združení na týchto projektoch pracujú ľudia najmä teda zo Slovenska, ktorí majú samozrejme nejaké väzby na dolnú zem, ale máme kolegov z Maďarska, veľmi aktívnych, Zuzka Sudová zo Solnoku, alebo Marika Moťovská zo Slovenského Komloša, alebo Zuzka Gulášová, Kunovacová z Bekešskej Čaby s nami robia veľmi aktívne. Máme, alebo mali sme aj kolegyňu z Čech, ktorá s nami spolupracovala, tá už teraz nepracuje zo zdravotných dôvodov. Mali sme aj kolegov z Vojvodiny, ale celkové je tá skúsenosť taká, že veľmi, veľmi ťažko hľadáme ľudí, dobrovoľníkov na túto prácu. Veľmi ťažko sa to hľadá. Každý sa pýta, že čo za to, keď mu poviem, že nič, že dobré slovo, tak väčšinou ich to nemotivuje takáto práca.
1: Pravdepodobne silná motivácia musí byť k tomu, aby teda sa do takejto práce dal. Aký je záujem zo strany ľudí, ktorí v týmu nepracujú, čiže ľudí, ktorí chcú zistiť svoj pôvod? Už sa stretávate aj s takýmito otázkami?
2: Stretávame sa, ale to je tiež, by som povedal, viacej druhov tých ľudí, ktorí majú záujem. Samozrejme, záujem majú, prejavujú záujem ľudia, čo sa genealógiou zaoberajú, genealógovia, tí samozrejme majú záujem. Máme prípady, kde sa zaujímajú konkrétni ľudia o svoju genealógiu, ale není ich zatiaľ až tak veľa. Na tom webe není až tak veľký ten trafik, nejaký, tá premávka nejaká, až taká veľká. Pokúšame sa túto genealógiu spropagovať. Snažíme sa, už sme robili také na Slovensku, teraz pripravujeme sa v Slovenskom Komloši, bude koncom apríla 280. výročie oslavy založenia, tak pri tej príležitosti tam bude naše združenie tiež a budeme robiť takú, nazvem to, že street genealógiu, takú pouličnú genealógiu, budeme mať stánok, kde kto príde, môže si na počkanie, mu robíme rodokmeň. Vieme to spraviť, pretože spracovávame celé tie obce, čiže všetkých Komlošanov, všetkých Nadlačanov, všetkých Kisáčanov a podobne.
1: V Maďarsku teda Slovenský Komloš iba?
2: Nie, to je podstatne viac toho. Viac. Sú to všetky dediny okolo Slovenského Komloša, teda Slovenský Komloš, Pitvároš tam patrí.
1: Veľký Bánhedeš
2: samozrejme, je tam Ambrosvalva tam patrí, Čanád Albert tam patrí k tomu. Čo tam ešte máme? Spracovali sme Bekešskú Čabu, to je obrovská dedina, obrovská osada.
1: Ano, mesto.
2: Teraz je to mesto, hej. Ja hovorím o tej histórii, to je obrovské, tam bolo 1700 detí sa tam ročne rodilo a to je veľká robota teda.
1: To bolo v ktorom roku?
2: To bolo tak okolo roku 1900 zhruba tak, v tej Bekešskej Čabe. Vtedy sa v Komloši sa rodilo vtedy povedzme nejakých 400 detí. Najviac detí sa rodilo na Komloši okolo roku 1880-90. To bolo taký najviac detí sa tam rodilo vtedy. No a máme spracovaný Sarvaš, napríklad tiež máme spracovaný. Teraz sme otvorili nový projekt. Albert Iršu sme teraz otvorili, ideme spracovávať. No a potom dediny ešte máme vo Vojvodine. Tam sme spracovali Bácky Petrovec, Kulpín, Pivnicu. A teraz budeme otvárať projekt Kisáč. Takže už je tu dokopy. Aj z Bulharska máme, z Gornej Mitropolie máme tiež spracovanú. Až dokopy už je to vyše 1 000 000 matričných záznamov.
1: To znamená, že ste stále na cestách, alebo sa k tým matričným záznamom dostanete teda aj digitálne?
2: Chvála Bohu, tá doba dnes už je taká, že nemusí byť človek stále na cestách. Dá sa cez internet dneska veľmi veľa vecí spraviť. Veľa matrík už máme, proste, že nemuseli sme vycestovať a máme ich, cez internet sa to dá posielať. No. Takže nemusíme vycestovávať, chvála Bohu.

0: aj naďalej sa rozprávam s inženierom Lubomírom Kmeťom, ktorého 19. marca vyznamenali cenou Ondreja Štefanka 2026. A istotne ste pocestovali veľa kilometrov a na veľa pekných miest sa dostali. Už ste spomenuli, že hlavná vaša motivácia bola vaša manželka, že ona pochádza teda z Dolnej Zeme. Ako ste to teda prežívali? To znamená, že aj vy ste asi častokrát navštevovali tieto oblasti.
1: Samozrejme, človek, aby takéto niečo začal robiť, musí mentálne dozrieť. Väčšinou mladí ľudia myslia si, že svet začal existovať, keď sa narodili. Väčšinou to je tak. A potom až v neskoršom veku prichádzajú na to, že vlastne ľudia žili už aj predtým a niečo zanechali, nejak vytvorili niečo, v čom vlastne my, našou úlohou je vlastne v tom pokračovať. Takto som aj ja bol. Keď môj otec zomrel, tak vtedy ma začala zaujímať, že vlastne odkiaľ pochádza aj jeho predkov, ako to celé bolo. No a tak otec pochádza z Liptovskej Sielnice. Tak chcel som spracovať túto osadu Liptovskú Sielnicu. No a potom, keď umrela manželkina mama, tak vtedy sme išli do toho Komloša, vtedy v tom 2016 roku. No a vznikla myšlienka, že spracovať takto aj slovenský Komloš. Tak to, taký to bol ten začiatok v podstate. No a medzi tými potomkami Komlošanov som našiel ľudí,

0: Už bola taká doba, že tie časté návštevy tých príbuzných už neboli také časté, už boli pozriedka. A ja už, keď som sa priženil do tej rodiny, tak už tam tie návštevy také neboli. Čiže ja to príbuzenstvo, raz si pamätám, že sme boli v Slovenskom Komloši u príbuzných, ešte so svokrou nebohou, keď ešte žila. To si pamätám. Ale to príbuzenstvo tam nejakú takú veľkú, až takú veľkú rolu nehralo. V prípade mojej manželky je to ešte o dosť zamotanejšie, alebo v prípade teda jej mami je to ešte o dosť zamotanejšie, lebo ona bola adoptovaná, ju si adoptovali. A ona dlho, dlho nevedela, že vlastne kto boli jej pokrvní rodičia. No a v rámci tohto pátrania, tejto genealógie a tak ďalej sa nám to podarilo zistiť potom. Ona o tom vie veľa rozprávať, mali sme však konferenciu genealogickú v Lani, v septembri, v Trnave, a tam mala na túto tému príspevok, veľmi zaujímavý. Ten príspevok znel Význam náhody v genealogickom bádaní. A tam to bolo vlastne, koľko veľa náhod bolo treba k tomu, aby sa človek dopátral k týmto biologickým rodičom pokrvným.
1: Takže už známe aj motív, prečo ste sa vydal na túto cestu. Ako sa to s vašou profesiou znášalo?
0: No to bolo tak, že ja som profesiou som programátor. Celý aktívny môj život, vyštudoval som teda technickú kybernetiku, najprv som robil na Slovenskej akadémii vied, ale potom prišli 90. roky, keď vtedy som sa osamostatnil a začal som podnikať. Bol som živnostník, robil som programátora a celý ten môj profesionálny život som programoval v nemecky hovoriacich krajinách, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, tam som 25 rokov, alebo koľko som tam chodil. No a potom v tých posledných rokoch, ako už prišiel internet, už potom človek nemusel toľko cestovať, ale dalo sa robiť cez internet. A ja som vlastne mal ten home office a popri tom som rozbiehal tento projekt. A z môjho pohľadu to najmä znamenalo to, že som musel organizovať tých ľudí k tomu, ale najmä som musel vytvárať softverový program k tomu, aby sa vôbec to dalo nahrávať nejak rozumne. Aby sa to... Tak sú všelijaké programy, ale ani jeden, čo som hľadal na svete, nebol taký, ktorý by spĺňal tie požiadavky, aby sa to rýchlo nahrávalo, aby proste nemusel človek myškou skákať hore-dole, aby to proste bola efektívna práca, aby sa človek aj dostal k nejakému výsledku, že som robil vlastne popri zamestnaní, by som povedal. S tým, že som mal home office a už máš tak nekontrolovali, tak som si mohol takýto koníček robiť. A to bolo asi tak 4 roky. Potom som išiel na dôchodok a plynule to potom teraz sa na 120% venujem tomuto.

0: Milí poslucháči, ešte stále sa rozprávam s Lubomírom Kmeťom, ktorého 19. marca v Nadlaku vyznamenali cenou Ondreja Štefanka 2026. Cez svoju manželku ste sa teda dostal aj k dolnozemským Slovákom. Ako hodnotíte ich spoločenský život a ich snahy o zachovávanie jazyku a svojej kultúry?
1: Ja som dolnozemských Slovákov nepoznal. Ja som vyrastal v inom prostredí, nehovorilo sa veľmi o dolnozemských Slovákoch. To bola veľká, veľká škoda, veľká chyba toho minulého

0: systému, že o tých dolnozemských Slovákov, že ich viacej nepodporoval. To však veľa ľudí to bolo, okolo 70 tisíc, čo prišli v tom 47., ale po tých 60. rokoch sa maličko o nich rozprával. Ja som ich nevnímal som nejak, že nejaké dolnozemské Slováci existujú. Až keď som sa oženil, potom som to tak začal vnímať. A cez tento projekt takto som sa dostal medzi tých ľudí. A tak by som povedal, že už o tom, že aký majú vzťah k tomu celému títo dolnozemskí Slováci, vypovedá aj to, že keď som sa snažil spracovať tú matriku Liptovskej silnice, tam som nenašiel ani jedného dobrovoľníka, ktorý by bol ochotný na tom projekte pracovať. Tuto, pri tom Komloši, tam som ich našiel. To je, by som povedal, taká identifikácia. Už to hovorí o tom, že aký je tam nejaký rozdiel. Tak tí dolnozemskí Slováci majú široké srdce, no viete, tak všetci ľudia sú nejakí. Každý človek má tých charakterových vlastností viacej. To je bežné, to je normálne, ale títo ľudia na dolnej zemi sú takí, tak by som povedal, takí úprimnejší ešte. S takým širším srdcom ešte.
1: Máte ešte plány za to, pravda?
0: Hej, máme ešte plány. Viete, tam je ten základný problém, že my sami cítime, že ten vek, ten čas postupuje a proste život je neúprosný. Raz sa skončí ten život každému z nás. Doteraz všetci ľudia zatiaľ umreli. Ešte nebol taký, ktorý by neumrel. To isté čaká aj nás. Uvedomujeme si to, plne si to uvedomujeme a zamýšľame sa nad tým, akým spôsobom túto veľkú prácu, ktorú sme doteraz vykonali a ešte snáď aj vykonáme, akým spôsobom zabezpečiť do budúcnosti pre našich potomkov. Aby sa nestalo to, čo sa stáva bežne, že keď človek umrie, tak deti prídu, naložia veci do vlečky a vyhodia to voľakde von. A v tomto, čo robíme my, je to vlastne to digitalizujeme. Čo to znamená digitalizujeme? To sú len nejaké elektróny niekde, kde sú zhluknuté voľakde, niekde pobehujú elektróny. Viete, príde človek raz nezaplatíte nejaký paušál, mesačný poplatok za web a vám ho vypnú a tieto elektróny zmiznú, uletia. Hej. Takže je to o mnoho zložitejšie zabezpečiť, aby výsledky tejto práce boli zachované, keď to porovnám čo aj s nejakou knižnou tvorbou. Keď napíšete knihu, dáte ju do archívu, dáte ju niekde do knižnice alebo volakam a tá kniha s veľkou pravdepodobnosťou ostane ešte čo aj 100 rokov alebo koľko, možno aj viac. A v tomto našom prípade to tak není. Veľmi sa nad tým zamýšľame, že ako to, čo spraviť, aby sa toto vo množstve, tam je vyše 70 tisíc hodín práce do toho investovaného, aby sa to zachovalo v nejakej rozumnej forme pre budúce generácie.
1: Jednak zachovalo a na druhú stranu aj ochránilo. Napríklad pre takými vplyvmi, ako je umelá inteligencia. Tá už by si s tým vedela poradiť, nie?
0: No tak viete, to umelá inteligencia, to je taký pojem, no stále je to len umelá inteligencia, ešte do inteligencie to má dosť ďaleko, stále je to len umelá inteligencia, už sú projekty, však aj robíme na tom tiež, spolupracujeme s Maďarským národným archívom, kde bežia projekty také, aby tie matriky čítal stroj, aby to proste nemusel človek prečítavať, aby tam nemusel sedieť, niekto prečíta stroj, ale to ešte prejde veľa času, kým tá umelá inteligencia už nebude umelá, ale bude troška rozumnejšia. To ešte prejde veľa času.

0: Milí poslucháči, aj naďalej sme v priestoroch sídla Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku v Naďlaku. Je 19. marca a ja oslovujem manželku vyznamenaného Lubomíra Kmeťa. Pani Eva Kmeťová je nielen veľkou podporovateľkou genealogickej práce svojho manžela, ale je priam doňho aj zapojená. A vysvetlenie je v tých úplných začiatkoch, ktoré už ale boli spomenuté v predchádzajúcom rozhovore. Aký je váš manžel? Čo si na ňom ceníte?
1: Tak môj manžel predovšetkým je veľmi skromný a veľmi pracovitý človek. To treba povedať. To si na ňom veľmi vážim. A on, keď sa do niečoho pustí, proste to musí byť do dôsledkov urobené. Je schopný pracovať vo dne v noci, aj čo sa týka tejto genealógie. Každý deň už je dôchodca, každý deň pracuje od rana do večera, soboty, nedele. Proste bez nároku na honorár. Proste ho to chytilo a keď som sa opýtala, že prečo sa dal na takúto cestu a že čo ho drží, že v tom pokračuje už 11. rok prakticky, tak hovoril, že chce tu po sebe niečo zanechať, niečo takého väčšieho. Pretože on vlastne študoval v Nemecku a keď sa vrátil na Slovensko, tak najprv na Slovenskej akadémii vied a potom po revolúcii vlastne sa osamostatnil a chodil do Nemecka, pracoval, stál bol preč. A vlastne mu chýbalo niečo takéto, takáto akoby rodina, ako tu našiel týchto dolnozemcov, ktorých vedie. A vidím, že sa cíti dobre, že niečo tu po ňom zostane, že snáď tu po ňom niečo zostane. Je to úžasná práca, ktorú urobil. Naozaj to robí stále a je veľmi múdry, to si na ňom vážim. On má veľmi múdru hlavu a som veľmi rada, že je to tak. No.
0: Takže vyznamenanie na dobré miesto.
1: Áno, ja som veľmi rada, že ho vybrali, pretože si to fakt zaslúži. Je to jeden veľmi skvelý človek, ktorý snáď je veľmi založený hlavne na tú prácu, bol vždycky. Ale ja som si to vždy uvedomovala, že proste to je jeho život, ale ani rodinu nezanedbával, takže nemôžem sa sťažovať. Som veľmi šťastná, že dostal toto ocenenie.
0: V rozhovore mi váš manžel prezradil, že hlavným motívom začiatkov genealogických výskumov boli tie fakta, že vy máte korene v Slovenskom Komloši, takže ste boli zvedaví na svojich predkov a tak sa to celé začalo.
1: Tak z mojej strany moja mamička sa narodila v Slovenskom Komloši v roku 1931. No a vlastne po jej smrti v roku 2016 sa na Komloši konali oslavy 270. výročia založenia Komloša. Ja som sa tedy cítila ako taký následovník po mamičke a teda som sa rozhodla, že pôjdeme na tie oslavy. A zároveň som aj chcela ísť na matriku a pozrieť sa teda do matriky a pozisťovať nejaké okolnosti tých mojich ďalších predkov. No a manžel už tedy mal v hlave, že možno by sa mohlo genealogicky spracovať ten Komloš. To tedy ešte to tak potichučko mal v hlave. Takže to boli také začiatky. My sme teda prišli na ten Komloš a podarilo sa nám potom získať tie proste skeny z matrík neskôr. No a manžel hľadal potom proste ďalších spolupracovníkov. Pomaličky sa to rozbiehalo, ale potom z tých dolnozemcov našiel a dneska je to už niekoľko desiatok ľudí, ktorí tomto pracuje. Takže týmto sa to začalo. Som rada, že to kvôli mne urobil. No a v podstate ja som sa potom stala aj predsedníčkou Spolku Slovákov z Maďarska. Pracovala som v tom vlastne od roku 2022 do roku 2025 po smrti pani Aničky Pilárikovej. Tejto funkcie som sa vzdala v lani, teda v septembri, z osobných dôvodov a z rodinných dôvodov. No a v podstate v súčasnosti aj ja pracujem v tom genealogickom združení a zaoberám sa indexáciou týchto matrík. Momentálne som sa začala zaoberať matrikami Lúčok pri Ružomberku, odkiaľ je môj otec, bol z Liptova a chcela by som túto rodinu zindexovať a spracovať aj tie rodokmene, aj pre tú obec, teda, aby tam bol nejaký prínos pre celú tú obec, nedá sa mi vôbec teda len o tie matriky. Lenže tam bolo strašne veľa menovcov v tej dedine a v podstate otec bol z 8 detí, z jeho strany sme tam 24 bratrancov a sesterníc a jeho otec bol z 9 detí, jeho mama z 10, takže to je taká spleť tých Druskových. Drusková som bola slobodná, dokonca môj detko Cyril Druska, A moja babka Angela Drusková bola aj rodina Drusková, čiže v podstate asi 5-6 generácií vyššie boli rodina, mali spoločného predka, takže je to tam veľmi spletité. A teraz som začala teda aj takúto dedinu spracovávať. Chcem niečo urobiť aj pre otca, ktorý bol z Liptova. A pre tú mamičku som už teda urobila.

0: A mamička za Slobodná, ako sa volala, ona pochádzala z akej rodiny, teraz zo slovenského Komloša?
1: Áno, mamička pochádzala z rodiny Pavla Pavlíka, ktorý bol, pracoval pri polícii, bol štátny zamestnanec, musel si potom zmeniť, pomaďarčiť meno na, dal si meno Palotaj, bol Palotaj Pál. A jej mama bola Alžbeta rodená Račková, boli dolnozemskí Slováci. Lenže oni v podstate si moju mamičku adoptovali. Moja mamička sa narodila v Hodmeze v Ašarheji a v podstate ona potom prešla na tento slovenský Komlož ako 5-ročná.
0: Ona sa tam naučila rozprávať po slovensky v tejto rodine?
1: Áno, ona sa perfektne naučila po slovensky rozprávať, takže ovládala, ale aj tú maďarčinu mala to v sebe, vedela veľmi pekne po maďarsky rozprávať, aj keď už bola na Slovensku. Takže ja potom vlastne som vedela, len mala rodný list, taký výpis, že kto bola jej matka, Molnár Julianna, aj moja mama sa volala vlastne pôvodne Molnár Julianna. A s tým som išla s manželom do Hodmeze Vašareju na matriku. No a v podstate sa nám priebehu takého roka podalilo vypatrať, kto bola biologická matka mojej mamy. A zohralo v tom veľa, veľa náhod, že sme sa dostali k pozitívnemu výsledku. A v podstate som o tomto potom mala aj prednášku na genealogickej konferencii, na medzinárodnej genealogickej konferencii v Trnave, ktorá bola v septembri 2025. A moja téma znela Význam náhody v genealogickom bádaní. Tam som im teda popísala, ako som teda objavila celú tú rodinu, mamičkinu. A v podstate cez MyHeritage sa mi podarilo aj odhaliť otca. Rodina toho otca to nevie, proste sú tu z Maďarska. A v podstate tá mamina mama bola Maďarka z maďarskej rodiny, z Molnárových, a mamin otec zase bol z rodiny, kde bol srbsko-poľský pôvod. Ale už sa narodil v Maďarsku a cítil sa Maďarom vlastne. Takže človek nikdy nevie. Môj otec bol úplný lipták, nevedel nič po maďarsky a moja mamička mala maďarsko-srbsko-poľský pôvod. A som hrdá na to, že sa mi podarilo toto odhaliť všetko. A veľmi
0: ona
1: sa...
0: o tom nevedela, že je adoptovaná?
1: Mamička o tom vedela. Aj som jej viackrát hovorila, už keď som bola dospelá, že by sme to mali vypatrať. Ale ona hovorila, že nechce ublížiť tej svojej adoptívnej matke. A ona sa aj bála, proste nechcela za tým ísť. Takže až po jej smrti som sa ja vydala na túto cestu. Zistila som proste, z aké rodiny pochádzala. A mám také uspokojenie, že som pre ňu niečo urobila. No a ďakujem aj manželovi, že mňa v tom veľmi podporil. Bola to dlhá cesta a ťažká, keď sme to zistili.
0: Rozprávala vaša mamička o tých rokoch, keď oni sa vysťahovali, že čo prežívali, akým spôsobom našli nový domov a či teda vedeli pokračovať, boli spokojní a tak ďalej.
1: No, mamička mala 16 rokov, keď sa sťahovali. Jej adoptívny otec tam zomrel v 46. roku a moja babka, teda mamina mama adoptívna, sa rozhodla, že proste ona sa vysťahuje. Ona proste už to Maďarsku nechcela žiť jednoducho, že ide na Slovensko. Tak mama teda ako mladé dievča nechcela opustiť, teda mala tam tú rodinu známych, ale teda sa vysťahovali. A to si tak spomínam, že hovorila, že teda už sa ubytovali v noci v dome, v Horných Salibách. A teda boli v tom, že prišli na Slovensko a ráno, keď vyšli na ulicu popozerať sa, tak z jednej strany znelo Joregel, z druhej strany Joregel, že vlastne prišli na také maďarské územie na Slovensku. Tak boli z toho prekvapení. Ale aj tak moja babka vždy hovorila, že nikdy to neľutuje, pretože zachovala to slovenské pre tú rodinu a že je rada, že my ako vnúčatá sme na Slovensku a chodíme do slovenských škôl, že máme ľahší život, ako mali oni v Maďarsku. Takže ona to nikdy neulutovala, moja babka, ani mama, myslím, že nie. Takže sme radi.
0: Počuli ste manželku vyznamenaného Lubomíra Kmeťa, pani Evu Kmeťovú.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme sa venovali laureátom ceny Ondreja Štefanka 2026, ktoré udelovali 19. marca v sídle Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku v Nadlaku. A tým sa aj končí dnešná relácia v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Jánoš Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Prajem vám príjemný zvyšok víkendu. Do počutia.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.